0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 6.
0: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele postului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bikini.
4: Nu că fac bikinelos.
2: Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale. Iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și... iată, și mai puțin obișnuiți. Domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă. Domnul Vâlcan, era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.

0: Publicitate.
1: Lasă tot și profita.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
5: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
6: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
7: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în gherila de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
10: Amzei din București. Vino pe 22 și 23 august la aniversarea Uzina Coffee 6 ani și bucură-te de un discount general de 30% la toate produsele, la care se adaugă 10% discount la plata cu cardul Avanpost. La pupitru de DJ sunt așteptați. Sâmbătă, Natasha Cri, iar duminică, Ja Guidance, Hi-Fi și Andrei C. Uzina Coffee este Avanpost Radio Guerilla.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Publicitate.

0: Gherila Institute. Stare de briză.
1: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
2: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
0: Aici, Radio Gherila.
3: Liberal.

never have nothing.

0: Publicitate.
1: Carrefour prezintă
0: publicitate.
1: Carrefour prezintă promo hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de...
5: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
1: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
1: Tamango, tu te duci la mare la bulgari?
0: Nu, Maria, mă duc la mamaia la țiganii mei.

0: Bună dimineața, este ora 8. Nicușor Dan susține că așteaptă acum motivarea Curții Constituționale după decizia în privința legii integrității și Donald Trump exclude orice discuții cu Iranul. Președintele Nicușor Dan a reacționat ieri la decizia Curții Constituționale asupra legii integrității. Într-o postare pe rețelele de socializare, șeful statului afirmă că argumentele din sesizarea sa erau foarte solide și așteaptă acum motivarea curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. Totodată, președintele și-a exprimat speranța că se va putea încheia circuitul legislativ pe această lege până în data de 31 august, termen limită de altfel dat de PNRR. Ghidul programului național de baterii pentru stocarea energiei a fost publicat aseară, conform anunțului făcut de Ministerul Mediului. Ministrul interimar Diana Buzoianu a declarat într-o postare pe Facebook că vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Potrivit oficialului, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus. Președintele american Donald Trump a transmis ieri că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că strâmtoarea Hormuz este deschisă, relatează Reuters și Ager Press. Mai devreme, în cursul zilei, negociatorul șef iranian Mohammed Bakir Kalibaf a declarat că strâmtoarea Hormuz rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta condițiile acordului interimar de încetare a focului semnat în luna iunie, care de altfel a expirat luni. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a anunțat ieri că instanța a respins cererea Societății de Transport București de a intra în insolvență. Neașteptat, așa a reacționat Ciprian Ciucu pe Facebook după decizia Tribunalului București. Edilul spune că instanța a invocat o așa numită lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de 7 ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica, a mai adăugat primarul. STB a cerut intrarea în insolvență printr-o solicitare depusă la Tribunalul București în data de 6 august. Parcarea Sosiri a aeroportului Aricoandă se închide temporar începând de astăzi pentru modernizare și consolidare, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București. Potrivit sursei citate, parcarea supraetajată din fața terminalului Sosiri de la Otopeni va fi viitor, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea, începe gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Nu vă supărați, da și noi 50.000 să ne luăm și noi bile de plecat acasă.
3: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.
5: E liber radio.
6: All right, all right.

0: Îți de rușine, Doamne iartă-mă, e soarele nu neapărat de trei sulițe, dar e cât un nor mare pe cer. Bună dimineața!
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
2: Bună ziua!
1: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
2: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.

Știu ce ziceți, însă sunt și eu cu fix cafeaua în mână în momentul ăsta, așa că haideți să o bem împreună, dragilor. Ne uităm și noi pe știrile zilei, pe informațiile astea care au venit de dimineață. Și vedem cu adevărat ce ne interesează. Nu toate sunt mega interesante sau mega importante, toate știrile de azi, să ne înțelegem.

Deschid și eu ziarele și mă uit pe tot felul de titluri. Pe unele nu le-am văzut, gândiți-vă că și eu sunt treaz odată cu voi. Echipele mobile de inspectori vamali din România au primit ținte de încasări. Conducerea autorității vamale susține că e doar un document de lucru și nu un plan propriu-zis. Păi dacă e neapărat un plan rău. În condițiile în care oricum oamenii de la vamă nici nu-și fac cu adevărat treaba la noi în țară, adică să ne înțelegem, avem cea mai mare evaziune fiscală din țară, le scapă printre degete pentru că ei nu văd, domnule, că nu știu, păi n-ai de unde să știi, cum să-i controlezi pe toți, că știi că n-ai voie. Asta mi-a zis mie cu gura lui un inspector vamal, acum vreo două luni, ca să vă spun cât se poate de clar.

0: sunt câteva informații și din istoria, așa, ce s-a întâmplat într-o zi de 19 august, în cazul în care nu știați unde suntem, când suntem, cum suntem, e și miercuri, e și mijlocul săptămânii, așa că da, nu mai aveți absolutamente nicio scuză. Din categoria lucruri care s-au întâmplat într-o zi de 19 august, avem evident de punctat câteva. În anul 1839, guvernul francez anunța cu mare pompă, dacă nu-mi venea cuvântul, mare pompă, că procesul fotografic al lui Louis Daguerre este un cadou gratuit pentru lume. Haideți să ne întoarcem un pic. 1839. Guvernul francez, autoritățile franceze spuneau că invenția unui om este un cadou gratuit pentru întreaga lume. Gândiți-vă, vă rog frumos, la spiritul antreprenorial al românului, dacă ar fi inventat, ce ar fi dat mai... Nu vreau să mă iau de invențiile românești, mai bine trec mai departe. 1848, goana după aur din California începe. Avem o știre în The New York Herald care dă vestea că pe coasta de est a Statelor Unite, după o goană de aur din California, deși goana a început în ianuarie, cineva a găsit evident și aur. Unul dintre primii români faimoși menționați în istoria Statelor Unite a fost George Pomuț. De ce îl menționez pe el? Pentru că la această goană după aur, la momentul ăla când primele căruțe s-au aliniat pentru a fugi către locul ăla și fiecare a pune steagul într-un loc pentru a face mai departe starea aia acolo și campul ca el să poată să extragă aur, pentru că se găsea o grămadă, în acea linie de prime căruțe au fost foarte mulți români. Știu că nu vă vine să credeți, dar în anul 1848 chiar erau foarte mulți români în Statele Unite. Unul dintre primii români faimoși menționați în istoria, iată, SUA, a fost George Pomuț. Un fost ofițer transilvanean, participant la Revoluția de la 1848, care a emigrat în America și a devenit ulterior chiar și general în războiul civil american. Deși el nu a activat ca miner în California, povestea lui reflectă traseul primilor intelectuali și militari sosiți pe continent. Și uite așa, trecem la anul 1917, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut astăzi loc atacul Cămășilor Albe, din regimentul 32 Infanterie Mircea. Iar eu îl știu doar pentru că am văzut acea pictură, pentru că altfel...
1: Radio Guerilla.

0: Ah, uite ce informație am găsit, hai că cu asta vă lovesc. În anul 1979, astăzi, într-o dată de 19 august, a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. 1979. Știți că umbla un mit cum că CD-ul este făcut de un român? Nu știu dacă v-a lovit mitul ăsta. Nu? Ei, dacă v-a lovit, să știți că nu era neapărat adevărat. Evident. Ăsta, CD-ul, adică stocarea optică digitală standard cu capacitate de 700 de megabytes, știți foarte bine, cu toții ați umblat cu ele, da, e făcut de companiile Philips și Sony. Sub conducerea lui Lou Ottens și produs prima oară în Germania, da, în anii 90. E, evident că mai există și Hyper CD-ROM, care într-adevăr a fost inventat de Eugen Pavel. E un sistem de stocare optică tridimensională 3D de generație complet nouă. Capacitatea lui era de aproximativ 10.000 de giga, un petabyte, pe un singur disc. Eugen Pavel este inventatorul lui. El a primit pentru această tehnologie medalia de aur la Salonul de Invenții Eureka de la Bruxelles în anul 1999. Nu știu ce să zic. Pentru simplu motiv că n-a folosit-o nimeni. În cazul în care e cât se poate de bună și cât se poate de folositoare, vă dați seama că aveam și noi acum, nu știu, undeva aici, eu lângă mine, aveam un Hyper CD și era absolut stocat aici toată muzica ever din Radio Guerilla, care a fost și care va fi vreodată.
1: Publicitate.
2: Publicitate. E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce se poartă când începe școală la portare? Deluc! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Radio Guerilla. Publicitate.
7: Nu e roc de dat din plete fără acte. E roc de oameni care au citit ceva, au suferit decent și acum vor să audă amplificatorul cum le confirmă diagnosticul. Byron, miercuri 19 august, l-a expirat. Bilete în rețeaua iabilet.ro.
6: Expirat Halele Carol este avanpost Radio Guerilla. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Publicitate.

trebuie să recunosc că avem o zi cât se poate de plină astăzi și sunt relativ singur că încă n-au ajuns ăștia mici, ăștia tineri. Știți cum e? Ești tânăr, seara te distrezi și dimineața you can't. Yeah, man. Dar pentru că avem o zi plină, hai să facem repede, așa, printre picături, să facem și o temă. Și mi-a plăcut foarte mult ideea de temă a unui ascultător. Bravo, Mihai! Pe ce muzică ai dat prima dată bani? 0758948948. Așadar, pe ce muzică ai dat prima dată bani? Sau pe ce din muzică ai dat prima oară bani? Hai să iau și mai exact. 0758948948, WhatsApp-ul îți stă la dispoziție.

0: Hai de că s-a terminat. Ăștia sunt bătrânii aia, Sorin? Da, ăștia sunt bătrânii aia. Pete and Bass. Și uite că nu mai sunt singur. Ștefan a venit și alături de mine. Salutare, Ștefan, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Alright, ai avut o noapte grea?
1: Nu.
0: Nu?

întrebarea de astăzi. Întrebarea de astăzi lansată aici 0758948948. Îi mulțumesc din nou ascultătorului care a zis ok, hai să activăm amintirile, că despre asta e vorba. Pe ce muzică ai dat prima oară bani, dragă ascultătorule? Asta e întrebarea pentru tine și evident e și întrebarea pentru tine, Ștefan, va trebui să te gândești. Trebuie să vă arăt că am descoperit o piesă ieri. Am fost într-un bar la un quiz game, hai să o iau așa. Okay. Adică mai mulți oameni s-au strâns acolo, vreo 20-25, poate chiar mai mulți. Se făceau echipe și răspundeai la tot felul de întrebări. Mie îmi plac asta. Mi-am dat seama că unele lucruri pe care le știu și cred că sunt common knowledge, de fapt și e drept, nu sunt common knowledge, asta a fost revelația mea de ieri. Dar dincolo de asta am descoperit o piesă, cât se poate din nou, până când îmi scrieți voi aici 0758948948 pe ce muzică ați dat prima oară bani. Hai să vă arăt ce am găsit eu ieri. Nu de alta, mi-a plăcut mult. E dintr-o altă gamă piesa asta și practic nu aș vrea să o las să fie acoperită de cine știe ce. Așadar, Batidas Elevadas, așa se cheamă, așa se numește albumul ăsta, este al doilea, primul se cheamă Batida Perfeita și toată muzica asta este în portughezu. Dacă n-ați auzit niciodată hip-hop bun în port, iată Marcelo. Que aqui me

0: Sunt sigur că v-ați deschis deja și Shazam-ul și gata, s-a terminat. Marcelo de 2, așa va trebui să-l dați drept căutare pe YouTube, Batidas Elevadas. Pentru că mi-au scris deja foarte mulți oameni, wow, super fain, ok, de unde e, cine e, etc. Ori ați folosit Shazam, ori ați auzit ce am zis, ori, aia e, trenul a trecut. Bun, ce mai avem aici din categoria lucrurilor pe care ar trebui să le spunem? Nu prea multe, dar ați dat o grămadă de mesaje aici la 0758948948. Pe ce muzică ai dat sau când ai dat primii bani pe muzică? Haide să o iau așa. Salutare, caseta cu MC Hammer, Can't Touch This. Este primul mesaj, iată, care a venit aici de la un ascultător. Bună dimineața, pe Thriller-ul lui Michael Jackson și Depeche Greatest Hits, zice un alt ascultător. Oh, wow! Erai din categoria Michael și Depeche. Categoric nu ne înțelegeam dacă eram mic. Rammstein, asta a fost prima casetă cumpărată de mine, Sorin. Salutare, eu am dat primii bani pe Sindromul Tourette de la Chelu. All right.
1: Okay.
0: Spotify, în rest am fost pirat toată viața. Am avut 40 de giga de muzică pe calculator. Nick, zici că ai avut pentru că ai pierdut calculatorul sau nu mai există toată muzica aia, ce ai făcut cu ea? Salutare, Sorin, prima casetă cumpărată a fost Appetite for Destruction de la Guns N' Roses. Mi-a adus aminte că îmi place foarte mult o piesă mie de pe albumul ăla. Și da, bună dimineața. Bună dimineața, dragilor, albumul Ghetto Daci, Marea Scofală pe casetă. Oh, wow. Salutare, tu vrei să ne bagi în butoiul cu Melancolie, Sorin? Un pic, dar poate că nici neapărat prea tare. Facem așa ca un botez. Nici nu contează foarte mult, dar pentru unii e o chestie cât se poate de importantă. Ok, stai așa, că îmi trimite cineva cu ce? Cu ceva cu Shelly. Man, am întrebat altceva. Adică ori n-ai auzit, ori pur și simplu ești din ăla care zice nu contează ce mi-au zis, contează ce le arăt eu lor. Radio
2: Guerilla. Ascultă-te Radio Guerilla.
3: Stare de briză. Publicitate. Publicitate.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate. Usturime, durere sau urinări frecvente. Primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai vrut. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
9: Alege espresol Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

grămadă de oameni au scris aici. 0758948948. Salutare, dragilor, salutare, Sorin. La începutul anilor 90, casete la metrou, la stația Unirii 2, în general Eurodance. Și apoi, când Studio Martin a adus muzica jungle în România, căutam disperat casetele cu muzică jungle. Bună dimineața! Bună dimineața! Eram în liceu și am cumpărat CD-ul Loc Lipsă de la Luna Amară, Sorin, îmi zice aici cineva, absolut minunat, neața Public Enemy, Fear of a Black Planet de la Tarabă, îmi zice cineva, corect, 100 de lei prima casetă cu Nevermind the Bollocks și aia înregistrată în anul 1992, ne zice și Romeo, salutare, bună dimineața, servus, dragă Sorin, servus, man, ciao. Pe Song of the Woods, Jethro Tull, ne zice Cătălin. Man, n-am mai auzit Jethro Tull de o perioadă, așa că...

Tate de la Tarabuce vremuri, Walkman și casete. Da, man, Walkman și casete. Aia a fost perioada de glorie, zic eu. N-am știut să o fructificăm atunci.

0: Salutare, Sorin! Early 90s, albumul Roxette cumpărat de la târg din Vitan, Michael Jackson, Dangerous, evident, o gheretă mare plină de casete lângă gura de metrou de la Crângaș. Neața pe albumul UG Mafia, un 2 și 3 de 0 din anul 2000, aveam 10 ani, zice Dodo, Dodo, man. Și de acolo mi-am luat și referință în muzică, găsind ulterior rap-ul american. Dodo, o poartă bună. Salutare, Splitul Electrecord cu Timpuri Noi prin 85. Salutare, Sorin, prima casetă cumpărată a fost Vanilla Ice cu albumul Ice Ice Baby. În anii 90 eram proaspăt elev de liceu, mi-ai trezit amintiri nostalgice. Vlad, asta era și ideea. Suntem în stare de briză, man. Salutare, dragilor, în anul 1993, în jur de $14, am dat pe prima mea casetă cu NWA. Cheers, man! Music for the Masses, Sorin, pe casetă înregistrată în anii 90. Salutare, prima oară am dat banii pe muzică a fost când am cumpărat o casetă cu NND pentru o colegă de clasă pe care o plăceam. Eram clasa a 5-a, deci se întâmpla tot în urmă cu 26 de ani. Neoficial, pe casete din Piața Romană de la Tarabe, cred că a fost Blue System prima cumpărată oficial pe un album cu Albano din Apple Music. Oh man, are you kidding me? Ai luat-o pentru cineva. Salutare, Elvis Presley Greatest Hits, casetă cumpărată din Piața Gorbaciov din Buzău în 1993.
1: Man, what?
0: Damn. Neața tuturor, în 92 era un chioșc cu discuri la intersecția Socului cu Pantelimon, de aici mi-am luat primul disc, Sabbath, Bloody Sabbath și Canta Fabule, zice Alina. Alina, ai absolutamente tot respectul meu.
2: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde din păcate există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure.
3: Bună ziua.
2: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
3: Păi pentru că sunt varză.
4: Stare de priză. Radio Gherila.
0: V-am zis eu, amintirea e amintire.

0: Hai că dacă tot v-am umplut de amintiri, putem acum în liniște și pace să mergem mai departe.
1: Radio Guerilla.
2: Liberadio. Ce păsări sunt astea, Tamango?
3: Egrete.
2: De care egrete, Tamango? De delta?
3: Egrete interne.
4: Stare de briză.
5: Publicitate.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Radio Guerilla.
5: Budeș
12: cu Angel Popescu, George Constantinescu și Ștefan Iancu
13: pe 24 august de la ora 19 la Teatrul de Artă București, aplaudat de Radio Guerilla.
5: Publicitate.
2: Radio Guerilla.

Încă toate ziua au stat știi, au citit și au scris carte după carte. Care e sensul vieții? Ce e după moarte? N-aveau capul mare, dar erau deștepți.

masă. Mai era și Heidegger, bunci la rău. Viața într-o moarte era sloganul său. A scris o lucrare, ființă și timp, dar e cam greoaie, dă s-o lași în câmp.

0: savante, chivei prenda estofa, da esmequer savante.
1: Bun, lumea a scris aici 0758948948, o grămadă de răspunsuri. Pe ce ați dat voi prima oară bani atunci când vorbim de muzică? Și uite, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, Sorin. Prima casetă am luat-o, am cumpărat-o în anul 1995 și era cu East 17. Oh, man. Oho, Sorin, nu mai țin minte tataie care a fost prima casetă cumpărată în Paleolitic, însă acum câțiva ani, când am primit cel mai genial cadou, un pick-up, primele viniluri cumpărate în respectiva zi au fost Nirvana, Lana Del Rey și Florence and the Machine. Marius, mare lucru ai făcut și un lucru absolut extraordinar. Hai că vin știrile și începem noua oră.
2: Am o rugăminte la toată lumea. De la Tamango, domnișoara.
3: Radio Guerilla e Radio Guerilla.
2: Toți ascultă Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 9. Nicuș Ordan susține că așteaptă acum motivarea Curții Constituționale după decizia de ieri și Donald Trump exclude orice alte discuții cu Iranul. Argumentele mele erau foarte solide, a scris ieri într-un mesaj publicat pe rețelele sociale președintele Nicuș Ordan, drept reacție la decizia Curții Constituționale a României pe legea integrității. Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau extrem de solide, aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. Așa începe postarea președintele Nicuș Ordan. El se referă la așa numite de și aur. Șeful statului spune că speră ca legea să ajungă la capătul circuitului legislativ până la final acestei luni. După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului și abia apoi la mine. Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termen limită al PNRR, a mai adăugat șeful statului. Ghidul programului național de baterii pentru stocarea energiei a fost publicat aseară, conform anunțului făcut de Ministerul Mediului. Ministrul interimar, Diana Buzoianu, a declarat într-o postare pe Facebook că vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Potrivit oficialilor, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus. Prin program va fi finanțată achiziția sistemelor de stocare destinate energiei electrice produse din surse regenerabile cu o capacitate minimă de 12 kWh. Președintele american Donald Trump a transmis ieri că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că strâmtoarea Hormuz este deschisă, relatează Reuters și Ager Press. Mai devreme, în cursul zilei, negociatorul șef iranian a declarat că strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta condițiile acordului interimar de încetare a focului semnat în luna iunie. Acesta a expirat luni. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a anunțat ieri că instanța a respins cererea Societății de Transport București de a intra în insolvență. Neașteptat, așa a reacționat Ciprian Ciucu pe Facebook după decizia Tribunalului București. Edilul spune că instanța a invocat o așa numită lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de 7 ori și că le-au depus pe toate, că cererea a fost completă. Voi verifica, a mai adăugat primarul. STB a cerut intrarea în insolvență printr-o solicitare depusă la Tribunalul București data de 6 august. Parcarea Sosirea aeroportului Aricoandă se închide temporar începând de astăzi pentru modernizare și consolidare, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București. Potrivit sursei citate, parcarea supraetajată din fața terminalului Sosiri de la Otopeni va rămâne închisă până la începutul anului viitor, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, continuă Gherila de dimineață.
1: Stare de griză.
2: Spune, Maria, dacă te-ai prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu strivești pe traponji și te-ați desperdițat talpa piciorului. Nu pot să zic mai.
3: Mic check.
4: Radio Guerilla.
5: Hey, Liber Radio.

Îmi spun mai mulți oameni că parcarea este deja închisă de 4 luni. Știu ce ziceți, încă o dată noi transmitem ceea ce aeroportul Otopeni transmite mai departe, iar mesajul a venit ieri.

Și mai e un aspect. Chiar dacă voi știați că e o parcare închisă de 4 luni și poate că nu v-ați dus, dar poate că ne ascultă oameni care nu au avut de-a face cu aeroportul, nu s-au dus și nici n-au avut treabă. Sau unii poate chiar zboară pentru prima oară în viață și ajung acolo cu mașina proprie. Ei au fost până acum șoferi, nu neapărat oameni care pleacă în vacanță cu avionul. Știți foarte bine la cine mă refer. E, și ajung oamenii ăștia acolo și au impresia că e parcarea deschisă. Ce facem? Nu le spunem, pentru că oricum e închisă de câteva luni, noi de aici ăștia știm.

Uite că ne zic și alți ascultători. Da, da, da, a fost închis, însă până acum era închis doar parterul. Acum, gata, au închis și acolo. All right.

0: 9 și 7 minute și iată-ne în cea de-a doua oră de gherila de dimineață, dragilor. Astăzi, sau cel puțin ora asta, va fi o oră destul de plină. Avem și două telefoane, avem două intervenții ca să vedeți că luăm legătura cu tot felul de oameni. Și apropo de legături, primul chiar asta va încerca să facă cât mai multe legături între voi, pentru că este despre un spațiu de co-working. Și nu știu dacă ați pășit vreodată într-un astfel de spațiu de co-working, însă e o atmosferă aparte. Eu trebuie să recunosc că merg într-un astfel de centru destul de des, pentru că am acolo pe cineva care repară trotinete. Și pentru că știe să repară trotinete, știe să lucreze și cu tot felul de lucruri electrice, de ale acestor mijloace de transport, hai să le spun așa. Așa că da, avem o grămadă de lucruri de zis, după care vorbim inclusiv despre parcurile naționale ale României. Știu foarte bine că de multe ori n-aveți șansa să discutați, mai ales dimineața, despre lucrurile astea, despre natură, despre cum am putea să protejăm mai degrabă natura, despre cum ar trebui să le dăm peste mână politicienilor care încearcă să mai fure câte o bucățică de parc național, cum ar trebui să le dăm peste gură oamenilor care spun, domnule, nu zi mai taie la noi în țară păduri, ba, se taie în continuare și, din păcate, se taie în continuare la ras. Dacă vreți, vă pot da și de azi dimineață câteva fotografii dintr-o zonă unde până ieri erau niște copaci extraordinari de mari care erau mai bătrâni ca mine. Așa că, da, nu vreau niciun caz să-mi spună cineva că nu românii taie pădurile românești. Vă garantez, eu vin din Bucovina, doar români, la modul jet be jet, neauși de acolo, din bătătură, ăia sunt ăia care se ocupă cu furtul de lemn. Adică la modul cât se poate de concret. De ce? Lasă-mă, dar facem și noi bani, ne luăm și noi un gym, ne luăm și noi un gater și facem și noi după aia o afacere bună. Da, cu bani furați, man, I know. Așa că da, e plin de gatere în zona aia, dacă ar interveni ANAF-ul și s-ar duce pe la fiecare, sunt absolut convins că ar găsi reguli. Să nu mai vorbim de ITM, pentru că nu știu cât de multe reguli de muncă respectă. Dar până când să ne enervăm, haideți să ne unim și să vorbim despre co-working asta imediat, pentru că întâi de toate eu zic să începem cu muzică. Muzică și cea de-a doua cafea. Eu cel puțin am nevoie, cred că și voi.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
2: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
1: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
2: Păi, sunt Leu de Mare.

0: Bun, vă promiteam că deschidem ora asta cu o discuție despre cum lucrăm noi împreună sau cum facem lucrurile împreună, pentru că împreună, dacă le facem, lucrurile alea merg mai bine, au mai multe șanse și categoric viitorul le aparține. Și da, vorbim de o trecere de la coworking la comunitate. Odată cu dezvoltarea muncii remote și hibrid, lucrurile s-au schimbat, biroul nu mai e neapărat locul în care trebuie să mergi în fiecare zi. De aceea, iată că discuția continuă chiar în momentele astea, alături de mine, invitat prin telefon în momentul ăsta, aici în Gherila de dimineață, se conectează Marian Oprea, creatorul poveștii Coworkperativa. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, Marian, bine te-ai conectat.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața,
1: bine
0: bună dimineața.
1: Găsit.
0: Bine ai venit, bine ai venit. Să știi că mă bucur foarte mult că putem să vorbim despre chestia asta, de cum câțiva metri pătrați și niște scaune și o comunitate poate crea, să știi, cu un val. Un val de bine și un val pozitiv, aș spune eu.
1: Sigur că da, este de fapt esențialul unui spațiu de coworking mai nou. Dacă acum câțiva ani povesteam și spuneam de coworking că este un spațiu, astăzi nu mai poate să fie vorba doar de un spațiu, adică un birou. Trebuie să fie vorba de o comunitate de oameni, pentru că oamenii, când aleg să se ducă să lucreze dintr-un alt loc decât de la ei de acasă, își doresc să găsească alți oameni acolo, nu își doresc să găsească la fel ca la ei acasă un birou, un scaun.
0: Exact, exact. Cum a fost? Uite, aș vrea să povestești un pic și despre experiența ta personală. Dacă la tine a fost genul ăsta de trecere, de la momentul în care lucram la un birou, momentul în care, ok, am pus bazele Coworkperativa și dintr-o dată m-am trezit aici în biroul ăsta, am conjurat de niște oameni necunoscuți. Ai avut senzația asta? Ai avut chestia asta și dintr-o dată ți s-a părut ceva nou?
1: Din fericire pentru mine, asta e un mare avantaj, pentru că mie mi se întâmplă în fiecare zi povestea asta, în fiecare zi am aceleași emoții. În fiecare zi sunt oameni noi care ne trec pragul și o mare parte dintre ei chiar străini, pentru că suntem foarte aproape de centru vechi și unde străinii pot cumpăra, spre exemplu, noaptea un acces într-un spațiu de coworking, n-au altă alternativă în România.
0: Da, da.
1: Și atunci cumpără la noi cu cardul, primesc un cod QR, deschid ușa, intră la noi. Și prin urmare încep să se întrebe, fiind totul self-service, să se întrebe, dar oare noi ce facem acum? Și de cele mai multe ori sunt eu pe acolo și începem să, pe lângă tradiționalul onboarding în care le arăt ce se întâmplă prin spațiu, după aia povestim despre ei, despre ce au făcut, ce fac, unde se duc, care sunt călătoriile, în ce direcție merg. Și evident, în tot învălugul ăsta cu ei, mai ales cu străinii, inclusiv coworkerii, rezidenți mai de mult timp al spațiului corporativ, intră și ei în vorbă și cumva cu toții îl redescoperim în fiecare zi noi povești și noi cumva idei despre ce am făcut și ce urmează să facem sau ce se întâmplă, aflăm lucruri despre ce se întâmplă în alte țări, în alte povești, fără ca noi să le avem de unde afla altfel.
0: Corect, corect. Marian, pe de altă parte, trebuie să recunosc că, mai ales atunci când vii într-un astfel de spațiu cu o idee, ideea se lovește de o grămadă de alți oameni și capătă parcă un pic de altă valoare și se umflă așa un pic, parcă e un pic altfel. Nu știu, mi-a plăcut toată ideea. Am fost de curând martor la o treabă din asta, trebuie să-ți recunosc și de asta și zic.

0: Cu toate căutăm cumva un fel de validare în momentul în care avem o idee. Adică e clar că noi suntem fer convinși ce vrem să facem, dar parcă la un moment dat am vrea totuși să ne mai zică și altcineva. Da, sunteți pe drumul cel bun sau nu știu, poate chiar și un feedback negativ. Mă, nu știu, eu n-aș cumpăra produsul tău sau eu n-aș cumpăra ce faci tu acolo. Și atunci măcar te mai gândești, poate, nu știu, pivotezi, poate sucești, poate mai adaugi ceva, mai schimbi ceva. Deci oricum ai nevoie de oameni în jurul tău ca să vezi dacă ce faci tu ești pe drumul care trebuie sau te duci să te culci.
1: Exact. Marian, și uite numai bine, dacă tot vorbim de lucrurile pe care putem să le facem împreună, hai să vorbim și despre evenimentul de pe data de 1 septembrie. Cooperativa Brezoian organizează un eveniment de donare de sânge. Despre ce e vorba și pe cine chemăm, Marian?
0: Alături de tura de duminică și de Lucian Judele, care este City Managerul București, împreună cu ei am venit în sprijinul Centrului de Transfuzii București și organizăm o donare de sânge la noi în spațiu pe 1 septembrie de la 8 dimineața la ora 12. Oricine este binevenit, oricum o să avem niște formulare la noi pe site unde se vor înscrie și pe site-ul nostru și pe tură și pe Insta. Uh-huh. Cumva toți vom comunica. Așteptăm pe oricine este capabil și poate să doneze sânge. Este un rerup pe care încercăm să-l facem și noi alături de multe alte evenimente de genul ăsta în care încercăm să conștientizăm cumva societatea că trebuie să se doneze cât mai mult sânge și faptul că se și întâmplă deja la noi, inclusiv comunitățile noastre, a noastră, a Turei și comunitățile legate de Cooperativa Brezoianu vor face acest pas și vor dona sânge pe 1 septembrie la noi, la Cooperativa.
1: Mi se pare o chestie absolut extraordinară. La Cooperativa Brezoianu, de acolo se întâmplă, dragilor.
0: Acolo se va întâmpla, da.
1: Exact, exact. Și poate că ar fi bine, între 8 și jumătate și ora 13 sau ora 12, mă rog,
0: până la 12, dar probabil că se va mai lungi un pic.
1: Exact, exact. Nu... Să știi că eu nu știu foarte mulți oameni care donează sânge, donează în mod regulat. Am un coleg care este și voluntar SMURD și care face această donare la fiecare, cred că 2 luni și jumătate, sigur, donează sânge. Ok, mulțumesc mult, Marian, cu Cooperativa. Haide, baftă, poate că ne și vedem acolo, poate reușim să împingem cumva și niște colegi de aici să vină la această idee de pe 1 septembrie. Și da, felicitări celor de la Tura de Duminică, lui Ștefan Lucian Judele, Andy Ungureanu, inițiatorul poveștii Tura de Duminică. Mulțumim Centrului de Transfuzie Sanguină București. Apropo, donarea și triajul medical vor fi realizate de echipa Centrului de Transfuzie Sanguină București. Marian Oprea, creatorul poveștii Cooperativa, păi ce să zic, mai mult decât baftă și să fie cât mai multă efervescență printre oamenii aia care își aduc acolo ideile.
0: Mulțumesc mult de tot, mult succes și vouă și chiar vă îndemn să ne vedem pe 1 septembrie cu toții la Cooperativa Brezoianu să donăm sânge și toată perioada cu donarea vom bea și cafea, mai mâncăm și ceva pe acolo,
1: deci,
0: ca să avem
1: okay. Mingle around. O să încerc să-mi împing și colegii de la spate, așa că da, mulțumim. O zi cât se poate de faină, Marian, o zi cât se poate de faină, Cooperativa. Pa, pa!
0: Mulțumim! Zi bună, revedere!
2: Publicitate!
3: Lasă tot și profită!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune. Iar cafea și adune-ți ai, ia legume pe bune.
5: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Radio Guerilla.
10: Publicitate. Microfonul după două tutoriale. Maximilian știe exact unde cade versul și mai ales pe cine. Nu e lecție de istorie, e control la bagajul de impostură. Maximilian, joi, 20 august, la Expirat. Bilete în rețeaua iabilet.ro.
8: Expirat Halele Carol este avanpost Radio Guerilla. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Publicitate.

0: Să știți că mă uit în continuare pe mesajele trimise de voi aici la 0758948948. Amintirile voastre de primii bani pe care i-ați dat pe prima muzică. Ce muzică a fost aia? Salutare, Sorin, prin anii 90 apăreau casetele Byron de la polonezi cu tot metalul de la acea vreme. Nu aveam internet, așa că investeam orice economie în asta. Bună dimineața, ne zice și Andrei. Bună dimineața, Andrei. Prima casetă cumpărată din banii mei câștigați din sport a fost The Prodigy, Music for the Jilted Generation. Man! Salutare, mi-am luat din alocație albumul Metallica SNM pe casete. A fost 190.000 de lei vechi. Adică 19 lei astăzi. În 1994 aveam 14 ani și mi-am dat toți banii pe o casetă originală. Regata de Blanc, The Police. În 1991, caseta cu Europe, Sorin. Până dimineața, primii 10 ani, Paraziții. Neața, Viniluri, Sphinx și Iris în 84-85, eram în liceu pe atunci. Două casete pentru Walkman-ul primit cadou, una ceva Bravo Hit Mix și una albumul de la Paraziții, a și o casetă cu Vacanța Mare. E prima oară am cumpărat primul LP Phoenix, apoi altele și mereu am tras muzică bună. Alright. Dragilor, o discuție urmează. Despre conexiunea noastră cu natura. Despre cât mai știm să ne simțim bine în mijlocul naturii și de cum ar trebui să ne conectăm din nou cu ea.
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: 9 și 33 de minute, dragilor, știți că există parcuri? Dar, pe de altă parte, există și parcuri naționale? E, despre asta urmează să discutăm noi în minutele care urmează.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Ei bine, tocmai despre asta urmează să discutăm și e unul din subiectele mele preferate, mai ales că discutăm din partea Fundației Conservation Carpathia cu Victoria Donos, care este director de comunicare. Victoria, bine te-ai conectat aici alături de noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine vă regăsesc!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Așadar, România are 13 parcuri naționale, ați făcut o campanie absolut fantastic de frumoasă și mă bucur foarte mult pentru ea și vreau să vă țin pumnii și să vă suflu în pânze, așa că hai să discutăm despre toată nebunia asta. Victoria, mi se pare o chestie foarte faină!
2: Mulțumim foarte mult! Era nevoie de o astfel de campanie și o să vă povestesc poate mai încolo de ce. În primul rând, cred că foarte puțină lume din țara asta știe ce este un parc național. Poate că a vizitat un parc național fără să-și dea seama, însă există foarte multe confuzii și nu suntem în realitate conștienți de această bogăție pe care o are România numită parc național.
0: Exact! Wow! Ok, există parcuri naționale, există parcuri și există parcuri naționale. Parcurile generațiilor. De ce ați venit cu această idee de parcuri culez în momentul ăsta? Dar vreau să aflu care a fost punctul ăla de pornire al ideii, Victoria.
2: Punctul de pornire a fost o idee foarte simplă. În realitate nu poți să respecti și să consideri ceva valoros dacă tu nu cunoști, dacă nu ai amintiri legate de acest loc, mai ales nu ai cum să-l protejezi dacă tu nu ai o conexiune și nu știi despre ce este vorba. Și atunci parcurile generațiilor a venit cumva să ilustreze într-un mod foarte, foarte simplu conexiunea noastră cu un parc sau cu un loc valoros. Și avem aici nepoata sau copilul crescut în mediul urban, pentru care parcul și noțiunea de parc este cel în care el a crescut, în care și-a format prieteni, în care poate a mâncat gogoși, și bunicul, care este într-un parc național și care are această conversație cu nepoata lui de acolo, dintr-un parc național, și încearcă să explice ce vede el acolo. Și într-un final ajunge să spună că eu simt ceva ce nu pot să-ți explic, ceva ce poți să trăiești doar acolo. Și într-adevăr, noi nu am reușit să găsim un cuvinte care să exprime cu adevărat ceea ce poți să trăiești într-un parc național.
0: Așa e, așa e, trebuie să recunosc că de multe ori am fost până și eu umplut de senzația asta sau de sentimentul ăsta. Am aici o întrebare care se leagă și de felul în care reacționăm noi când ajungem acolo în parcurile naționale. Și Victoria, vreau să te întreb, cum putem să vizităm un parc național fără să afectăm natura pe care am venit să o vedem?
2: E o întrebare foarte bună, dar cred că înainte de a vorbi un pic cum putem să vizităm, cred că e util să definești ce este un parc național, sure, pentru că aici sunt foarte multe confuzii. Noi am făcut niște studii și ne-am dat seama că oamenii consideră cea mai mare formă de protecție a naturii rezervația naturală. Există foarte multe confuzii între rezervație naturală, parc natural, parc național. Și atunci e nevoie să înțeleagă oamenii ce este un parc național. Conform definițiilor de manual, un parc național este o suprafață de mari dimensiuni care este protejată de lege, iar scopul ei este să conserve ecosisteme întregi care sunt reprezentative pentru o țară. Deci nu vorbim doar de o pădure, nu vorbim doar despre o specie, despre o plantă, ci vorbim despre o suprafață mare unde toate mecanismele naturii pot să interacționeze așa cum le-a creat natura. Bun, dacă e să vorbim un pic dincolo de manualul dincolo de definiția de manual, în realitate un parc național cred că este un fel de safe al memoriei planetei. De ce spunem asta? Pentru că noi în realitate ne dorim să construim, noi ne dorim să ne extindem, noi ne dorim să dezvoltăm. Nu este greșit, doar că mușcăm din natură, mușcăm de fiecare dată. Dacă nu ar exista parcuri naționale care să aibă niște limite, cu siguranță am fi peste tot. Ei, și aceste safe-uri păstrează absolut, sunt niște locuri foarte vii în care povestea naturii continuă așa cum a existat ea, dar ce trebuie să știm este că comunitățile de la poalele acestor parcuri naționale au zone în care se pot dezvolta, totodată parcurile naționale sunt niște mecanisme de dezvoltare economică sustenabilă pentru absolut aceste sate, ele pot să facă ecoturism, pot să continue să practice meserii tradiționale, cum sunt oieritul, inclusiv în parcurile naționale, deși e o preconcepție foarte mare pe subiectul ăsta. Poți să culeagă ciuperci și așa mai departe, da? Deci, cumva, vorbim despre o memorie naturală și un patrimoniu natural, dar vorbim și despre un patrimoniu cultural când vine vorba de un parc național. E ca un templu. Nu ai ziduri din piatră, dar ai munți sau exact, ai picuri. Exact. Nu ai icoane, nu ai picturi, dar ai aceste păduri seculare pe care le-a creat natura și unde omul nu a intervenit. Și cumva ele ne învață o umilință și ne arată că natura asta a fost înaintea noastră și ne mai spune că poate ar fi bine și este bine să existe în continuare, după ce noi nu o să fim. Bun. Și acum așa, o să mă întorc la întrebarea ta cu vizitarea.
0: Mi-a plăcut foarte mult să știi că intervenția asta cu, ok, ce sunt parcurile, cum ne-ai plimbat așa prin poveste. Ok, bun, hai să ajungem și la momentul ăla. Am ajuns, iată, am venit să vedem cum facem să o afectăm cât mai puțin.
2: Iată, am ajuns la un parc național. Da. Exact, bun. Ca să, înainte să plecăm într-un parc național, eu recomand, fie intrați pe site-ul parcurinaționale.ro și vă alegeți parcul, după care vă duceți pe site-ul acestui parc național, să vă uitați la regulament sau la câteva reguli de vizitare și să vă alegeți un traseu. Parc național are mai multe porți de acces, pe unde puteți să plecați pe trasee. Primul lucru pe care eu l-aș recomanda este să mergeți în centru de vizitare al acelui parc național. De ce? Pentru că o să înțelegeți mai bine istoria lui, o să înțelegeți plantele, animalele care sunt acolo și o să plecați un pic altfel pe traseu. Va fi o drumeție diferită, dacă e să spunem așa. După care, ce este bine să faceți înainte de a merge pe traseu este să achitați acel tarif de vizitare care are un preț simbolic. Este un bilet care costă mai puțin decât o cafea.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
7: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner 7 kg cu 300 de lei discount la doar 1199 lei și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri cu 750 de lei discount la doar 1599 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
2: like Facebook Radio Gherila.
1: Publicitate. Publicitate.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei, și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alina, acid hialuronic și apă de mare, ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Ringsil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
9: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner 7 kg cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei și combina frigorifică No Frost Heiner volum 330 de litri cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Universul entero, escucha!
1: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
2: follow Instagram Radio Gherila.
1: Publicitate.

0: Uite și un ascultător care zice aici, de fapt sunt trei ascultători, salutare, Parcul Național Ceahlău este parcul meu preferat, zice aici un ascultător, deci din zona de la tine
1: exact.
0: De acolo.
1: Exact.
0: Alright, altul zice, salutare, retezatul oricând. Și da, uite, Sorin, mulțumesc pentru informația de astăzi. Eu nici nu știam că sunt 13 parcuri naționale în România. Le-am numărat, să știi că nu mi-au ieșit. Oh, man. Parcurinaționale.ro, acolo puteți să dați click și acolo puteți să aflați mai multe despre toată nebunia asta. Natură, man, natura, ia uite, ho, ho, ho, ho.

0: Mai sunt, mai sunt o grămadă de mesaje și ele vin în continuare. Oh, man. Salutare, Etta James, at last, primii bani pe care i-am dat eu pe muzică, Sorin, îmi zice aici cineva. Și altcineva zice, primii bani pe care i-am dat, i-am dat pe concertul de la Pasadena, Depeche Mode. Am văzut concertul până am distrus banda, zice Irina. Irina, l-ai văzut pe casetă, Irina? Pe VHS, Irina? Ce vremuri, Irina? Primul lucru pe care eu l-am văzut pe VHS, știți care a fost? Că mi-am adus aminte acum. Terminator 2.
1: Wow.
0: Oh, oh, man. A lovit rău, a lovit rău de tot acel film, man. Așa că da. O, Sorin, aveai video. Nu, n-aveam video. Mergeam la cineva. Să ne înțelegem, frate, așa. Nu, nu, nu, nu. 9 și 50 de minute publicitate, dragilor, și ne întoarcem.
2: Publicitate.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro.
2: Publicitate.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand-up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.
0: Publicitate.
2: Mai păsări că n-ai și tu altă treabă azi.
3: Ascultați Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 10.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, this is Brother Frank speaking to you.
0: Doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Iubiți frați și surori în Hristos, vă salut și doresc ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare inimă. Noi avem o temă principală și aceea este împărtășirea cuvântului scump al lui Dumnezeu, care se referă la a doua venire a lui Hristos și timpul dinainte acestei veniri, care este un timp al chemării afară, al așezării din nou a tuturor lucrurilor și al pregătirii noastre. Toți adevărații credincioși au trăit având un singur scop în viață, acela de a fi gata la revenirea lui Hristos. Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu tânjește să fie cu Domnul. Și noi avem nevoie de siguranța că suntem născuți din nou, că Dumnezeu ne-a dat o viață nouă, viața lui Hristos. Dragi prieteni, Domnul nostru a dat făgăduința. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este nădejdea noastră, aceasta este convingerea noastră. Este siguranța noastră că atunci când Domnul va reveni, El ne va lua în slavă. Lucrul principal este ca noi să fim gata. Dar cum putem ști că suntem gata să-L întâlnim pe Domnul când va veni? Sunt o seamă de versete și fiecare apostol a vorbit despre cea de-a doua venire a lui Hristos. Chiar și Domnul nostru a vorbit în cele trei evanghelii despre lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii sale. De aceea și citim că Fiul omului va veni și venirea Lui va fi ca fulgerul care merge de la răsărit la apus. Și atunci, din doi care vor dormi într-un pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Doi vor lucra la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Accentul se pune pe următorul lucru, acela de a fi gata, de a fi pregătit pentru revenirea lui Hristos. Și acest lucru trebuie accentuat cu toată dragostea. Înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să aibă loc o așezare din nou a tuturor lucrurilor. Credincioșii nou-testamentali, cei ce aparțin lui Hristos, trebuie să fie aduși înapoi la starea în care au fost cei de la începutul bisericii nou-testamentale. Și eu o voi spune în fiecare mesaj. ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică, trebuie să includă aceleași cuvinte, aceleași teme și aceleași învățături. Și, prieteni, noi trăim în acea perioadă de timp în care răsună ultima chemare. Și oricine are urechi de auzit să audă ceea ce are Duhul de spus acum prin cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Evrei, capitolul 10, citim în versetele 36 și 37.
1: For ye have need of patience, that after
0: căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Și apoi citim versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce va veni, va veni și nu va zăbovi. Mai întâi, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim readuși la Dumnezeu, crezând așa cum zice Scriptura și făcând ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Și apoi urmează accentuarea. Încă puțină vreme și cel ce a fost făgăduit să vină va veni și nu va zăbovi. Noi credem cu adevărat că trăim în vremuri deosebit de importante pe care Biblia le numește zilele de pe urmă. Și noi credem ce ne spun făgăduințele lui Dumnezeu pentru că noi le vedem împlinite în timpul nostru. Și din nou trebuie să accentuăm faptul că lucrurile au mers pe o cale greșită în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Să privim cum stăteau lucrurile la început. Era o biserică răscumpărată cu sângele mielului. O biserică mântuită, cu credincioși născuți din nou și înnoiți. Prin botezul Duhului Sfânt, ei au fost așezați în trupul lui Iisus Hristos, în care erau active cele 5 slujbe și cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Ceea ce a fost la început este modelul. Și noi trebuie să ne întoarcem la acest model de la început. Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori. Și apoi, cei ce au fost rânduiți de Dumnezeu au ales bătrânii și diaconii în bisericile locale. Rânduiala divină a bisericii nou testamentare a fost așezată la începutul începutului. Acesta este modelul biblic. Și noi trebuie să înțelegem că un adevărat bărbat al lui Dumnezeu care trăiește în acest timp trebuie să aibă același mesaj cu acela pe care l-a avut un om al lui Dumnezeu care a trăit acum 2000 de ani și a fost chemat și rânduit de Domnul pentru o anumită slujbă. Dacă ne gândim la toate epistolele scrise de apostoli, ce minunat i-a călăuzit Duhul Sfânt ca să se ocupe de toate temele biblice pe care trebuie să le cunoaștem. Nu este nicio întrebare care să nu-și aibă răspunsul în cuvântul lui Dumnezeu. Despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre alegere, despre știința mai dinainte, despre prima înviere, despre împărăția de 1000 de ani, despre a doua înviere, despre judecata de la scaunul alb de domnie. Totul este scris în această carte. Și prin harul lui Dumnezeu, noi am ajuns în timpul descoperirii, nu al interpretării. În secolele trecute au fost răspândite interpretări peste interpretări. Și fiecare denominațiune, de fapt fiecare slujitor, are propria lui interpretare a Scripturilor.

și cu asta totul este încheiat pentru ei. Dar dați-mi voie să o spun cu dragoste. Eu nu voi face niciodată vreun compromis. Niciodată. Este imposibil. Eu trebuie să rămân credincios cuvântului lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, acesta nu este doar timpul descoperirii în care ni s-au făcut cunoscute toate tainele cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, dar este și timpul când toți adevărații credincioși aud glasul Domnului și primesc alifie pentru ochi, așa cum găsim scris în Apocalipsa, capitolul 3. Ei nu au numai urechi de auzit și ochi ca să vadă, ci ei primesc ungerea Duhului Sfânt ca să înțeleagă în mod divin și să rânduiască totul corect conform cuvântului lui Dumnezeu. Acum, pe scurt, despre tema importantă referitoare la dumnezeire. Să privim la poporul Israel. Israel l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, s-a descoperit poporului său și el i-a vorbit lui Moise și i-a dat ceea ce noi numim mărturisirea de credință, mărturisirea de credință. În Exod, capitolul 6, Domnul nostru a spus: Eu sunt Dumnezeul vostru, Dumnezeul cerului și al pământului. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul, Iahve. Dar să revenim la tema noastră. Biblia cunoaște doar un singur Dumnezeu, nu doi și nu trei. Un singur veșnic Dumnezeu. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru în ceruri, în singurului Fiu pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Pe tot parcursul de 4.000 de ani al Vechiului Testament, niciun proroc, nimeni nu a vorbit vreodată despre o sfântă treime, despre un Dumnezeu triunic sau despre trei persoane în dumnezeire. Nimeni nu s-a adresat lui Dumnezeu în Vechiul Testament ca Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar de 6.357 de ori găsim scris în Vechiul Testament Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, un singur Dumnezeu, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Nu la sinodul de la Nicea sau vreun alt sinod sau vreo dogmă care a fost formulată în decursul celor 2000 de ani. Sau mai precis, în ultimii 1600 de ani. Pentru că primele secole au trecut fără papi, Și apoi lucrurile au început să meargă într-o direcție greșită. Și până în ziua de astăzi, toate bisericile au adoptat învățătura Trinității,

0: spunând și crezând că sunt trei persoane individuale care există din veșnicie. Unde scrie așa ceva în Scriptură? Nicăieri. Dar oamenii din toată lumea o cred. Deci a venit timpul ca lucrurile să fie corectate și noi să fim reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeul cerului trebuia să se descopere în trup. El trebuia să vină la noi. Cuvântul trebuia să se facă trup și să locuiască printre noi. Și în Fiul lui Dumnezeu, noi am fost reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu și de aceea noi ne putem ruga Ava, adică Tată. Și Domnul nostru a spus, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Noi am fost așezați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut, și noi avem de asemenea dreptul de întâi născuți. Și noi vom avea parte de întâia viere, căci Domnul nostru a făgăduit, mă duc să vă pregătesc un loc. Și așa cum a scris apostolul Ioan, când va veni El, îl vom vedea așa cum este, căci vom fi ca și El. 1 Ioan, capitolul 3. Iubiților, eu de-abia îmi pot stăpâni lacrimile atunci când mă gândesc la dragostea lui Dumnezeu. Domnul însuși a coborât ca să trăiască cu noi, să sufere pentru noi, să-și verse sângele pentru noi. Iubiților, aceasta este dragostea lui Dumnezeu descoperită față de noi. Dumnezeu nu ne-a adus o religie, nici măcar o religie creștină, nici chiar o biserică creștină, ci noi avem de-a face cu Biserica lui Hristos. Este o diferență de la cer la pământ între toate bisericile creștine și Biserica lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos este temelia și stâlpul adevărului. 1 Timotei 3:15 și 16. Așa că dați-mi voie să o spun în dragoste. Cei ce aparțin bisericilor nu vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vor da ascultare ultimei chemări. Ei vor continua să rămână acolo unde sunt și așa cum sunt. Dar toți cei ce fac parte din Biserica lui Iisus Hristos, toți cei ce sunt născuți din nou, toți cei ce au o legătură personală și părtășie cu Dumnezeu cel Atotputernic prin Iisus Hristos Domnul nostru, ei vor asculta ceea ce spune bisericilor Duhul. Și dați-mi voie să o subliniez încă o dată. Acesta este timpul chemării afară, este timpul chemării afară. Vă rog să înțelegeți corect. Noi avem acum 349 de asociații și denominațiuni creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Și toate sunt de acord cu învățăturile din acele biserici. Dar nici una din ele nu este în concordanță cu învățăturile apostolilor și a prorocilor și ale Domnului nostru Iisus Hristos. Ei cred regulile și rânduielile lor și mărturisirile lor de credință, care toate își au rădăcina în sinodul de la Nicea și cele următoare. Dar noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem la învățăturile originale. Așa cum a spus apostolul Pavel, eu am pus temelia și nimeni nu poate pune o altă temelie. Așa că, dragi prieteni, dați-mi voie să o spun din nou. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și cine are urechi de auzit, să asculte. Slujba mea este să-i slujesc Domnului. Și așa cum a spus și apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, noi predicăm împăcarea cu Dumnezeu, iertarea păcatelor și ascultarea de credință față de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Să ieșim afară din toate învățăturile care nu corespund cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui și să fim aduși în starea de la început a bisericii. Dați-mi voie să o spun și dacă Domnul va vrea, în predica următoare ne vom ocupa de botezul în apă. Dar dați-mi voie să o spun încă o dată. Nu există decât un singur Dumnezeu, un singur veșnic, un singur atotputernic. Niciodată nu găsim scris în Biblie despre Fiul nostru care ești în ceruri. Niciodată nu găsim scris despre Duhul Sfânt care ești în ceruri, ci întotdeauna este scris Tatăl nostru care ești în ceruri. Niciodată nu găsim scris în Biblie Dumnezeu Fiul. Niciodată nu găsim scris în Biblie Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar mereu găsim scris Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Este vremea ca fiecare să citească Biblia din nou, să se roage și să ceară lui Dumnezeu ca să ne arate adevărul. Deci, singurul Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Același Dumnezeu s-a descoperit în singurul lui Fiu născut. De aceea credem noi că Iisus Hristos este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, cel care a plătit prețul pe crucea Golgotei. Prieteni, revenirea Domnului nostru este iminentă. Aceasta este ultima chemare, ultimul mesaj. Este timpul chemării afară și al pregătirii. Și numai cei ce vor fi gata vor intra în odaia de nuntă și apoi ușa se va închide. Eu mă aștept ca voi, iubiți frați și surori, să vă pregătiți pentru a fi gata în acel moment. Când trâmbița lui Dumnezeu va suna și Domnul va coborî cu un strigăt ca să cheme mai întâi pe cei morți în Hristos și apoi noi ce suntem în viață vom fi schimbați și împreună vom fi ridicați ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh și apoi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic să se odihnească asupra voastră în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Franc. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 026 060.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
0: Energy.

0: favorite hits.
1: All day long. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
6: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
7: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
8: Welcome back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare, gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

mă, să mă îngroape satul meu la umbră de mă.

0: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
1: Radio Energy cu Gir.

0: atitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
2: Welcome back! Back to the hits, faster!
3: Energy! Sunetul are sens!
4: Ciao, calule!

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern

0: unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunță angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster! Energy. Sunetul a

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 44.

0: de altă dor, voi trece Cristul.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Start the music.
1: Radio Energy Kugir.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Kugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Kugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Kugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Kugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Kugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap.

0: Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back to the hits faster.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Today's best variety.

Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te

Așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: A rămas luna trecută cea mai mare din Uniunea Europeană, chiar dacă a scăzut cu 1%. Consiliul Superior al Magistraturii critică actuala formă a legii salarizării și atrage atenția asupra consecințelor pe care aceasta le are asupra statutului constituțional al autorității judecătorești. Mai exact, potrivit unui comunicat transmis astăzi Ager Press, CSM reclamă că în această formă a legii salarizării, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție este poziționat salarial sub un consilier prezidențial, sub liderii grupurilor parlamentare, sub vicepreședinții camerelor parlamentului, sub secretari și chestorii acestora, precum și subministrii, secretarul general al guvernului și șeful cancelariei prim-ministrului. CSM solicită prin intermediul comunicatului citat ca orice reglementare viitoare în materia salarizării să pornească de la respectarea poziției constituționale a autorității judecătorești în arhitectura statului. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine de la ora 14 la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție și cu ministrii finanțelor și investițiilor și proiectelor europene pentru a discuta despre stadiul proiectelor finanțate prin PNRR, inclusiv legea salarizării. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator. Deși a scăzut semnificativ cu 1% față de luna precedentă, inflația din țara noastră conduce în continuare clasamentul statelor membre, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate astăzi de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Comparativ cu situația din iunie, inflația a scăzut luna trecută în 15 state membre, inclusiv în România, de la 9,2% până la 8,2%. A rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 9 țări membre. Ajutorul financiar pentru familiile afectate anul trecut de explozia blocului din cartierul Rahova din București urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie dezbătut în ședința de mâine a Consiliului General al Capitalei. Astfel se va prelungi cu 12 luni, începând din octombrie, acordarea sprijinului financiar pentru plata chiriei și asistenței sociale și umanitare de urgență către cei care nu își mai pot folosi locuințele după explozia din 17 octombrie 2025. Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat astăzi o operațiune specială de destructurare a unei organizații criminale, în cadrul căreia au fost percheziționate domiciliile unui deputat și unui înalt funcționar de la biroul președintelui Ucrainei, informează EFE și Reuters. Acest grup este acuzat de spălarea a 3,35 milioane de dolari printr-o schemă de corupție în sectorul energetic. Presa ucraineană citată de News.ro scrie că perchezițiile au vizat și locuința deputatului Vadim Stolar, un fost reprezentant al grupului Rusofil, platforma opoziției pentru viață, interzis odată cu invazia Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022. Domiciliul adjunctei șefului biroului prezidențial Irina Mudra a fost de asemenea percheziționat. Între timp, Reuters a anunțat că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a demis-o pe Mudra. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica de mâine în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii. ANM a emis două atenționări, cod portocaliu și galben, de caniculă, care vor fi în vigoare de mâine dimineață până vineri la ora 10 în aproape toate județele, mai puțin în Tulcea și Constanța. Potrivit ANM, până luni dimineață vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, cuprinse în general între 34 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. Și capitala se va afla de mâine de la ora 10 până vineri la aceeași oră sub cod galben de caniculă. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți în stare de briză la Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
1: În sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: instituie stare de...
1: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
2: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
3: Aici, Radio Guerilla.
4: Eliberat!

0: Publicitate. Publicitate.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Guerilla.

0: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
1: Da.
0: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
1: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
0: Oh, interesant! Mai exact?
1: Soția.

0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
1: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
0: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
2: Stare de briză.
0: Ce faci cu mine, că am două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: N-am ochelari și nu te-a trebuie să
0: vreau. Radio Gherila se știe de bila. Vă pop pe toată lumea.

0: Publicitate.
1: 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: 33% reducere la toate gama de bere. 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: stare de briză.
1: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50.000 să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: E liber radio.

0: radio. Ascultă-te Radio Gherila.
1: Stare de briză. Let it go.

0: Gherila Academics.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Academics. Eu sunt Alex.
2: Iar eu sunt Andrei.
1: Și hai să vorbim puțin de noua perlă a litoralului nostru.
2: Da, noua stațiune, noua planetă.
1: Noua stațiune. Da, ok.
2: Liber. Whatever do you want to call it.
1: E așa zic, stațiune.
2: Da, așa este.
1: Da, deci Nibiru, care cumva e noua senzație de pe litoral și care a dat foarte mult în stațiunile de lângă, ceea ce poate să fie și un lucru bun, dar și un lucru rău. Și cum ziceai tu de Costinești.
2: Da, de Costinești. Aseară nu puteam să-l dau și am intrat într-un rabbit hole ăsta, cum se întâmplă pe Facebook, ca să mai mult și stau pe Facebook, nu mai în TikTok. Și erau mai mulți oameni care filmau, cum îi zice, nu pasare la zi mai departe,
1: promenada
2: așa, unde era aia discoteca tineretului și așa mai departe, și la gen ora 11 noapte, 12 noapte era tot închis. Nu mai erau toate cluburile în Costinești, erau, bine, asta am văzut, dar nu. Aseară, când era chiar din ziua respectivă, era tot închis, nu mai era nimic.
1: Da, tu ai mers vreodată în Costinești?
2: Mergeam când era mai mic, avea tata o cunoștință pe acolo și, mă rog, ne cazam mai ieftin, dar n-am mai... Să zici, am cred că am ca popa. Deci
1: nu,
2: dar
1: ai fost fără părinți? Adică ai fost strict să mergi în Costinești?
2: Noi mergeam în vamă. Grupul
1: okay,
2: meu de prieteni,
1: da,
2: nu ne-am dus în Costinești.
1: Eu am fost o singură dată am fost în Costinești, ever. Adică eu nu mergeam niciodată cu ai mei în Costinești. Oricum, mi se pare bine cum ești tu, că n-aveai o posibilitate cu cazare mai ieftină, dar... Mi se pare ciudat să zică cineva că mergeam cu familia în Costinești. Adică,
2: bă, vezi că erau foarte multe. Noi am mers câteva veri la rând, să zic, nu știu, vreo două, trei veri, tot am mers atunci când era mai mic. Și erau foarte multe familii cu copii.
1: Okay.
2: Adică nu, erau și tineri, obviously, dar erau și foarte multe familii și oameni mai în vârstă, seniori și... Poate care au început să se ducă acolo de când erau ei tinerii pe vremea lui tovarășul.
1: Da, posibil. Nu, eu zic că singura mea experiență în Costinești și... Cred că o să fie și ultima, așa. Doamne, deci nu mi-a plăcut absolut deloc. Am ajuns, eu am mers în vamă atunci, doar că era fix în perioada cu Never See You și vama era goală, adică nu se întâmpla nimic. Toată lumea era la Never See și aveam pe cineva care era în Costinești și care a spus că în Costinești ar fi lume. Și am fost în Costinești și, nu știu, mi s-a părut ceva horror, efectiv, horror.
2: Acum cât timp ai fost tu?
1: Să fie 4 ani sau ceva.
2: Am înțeles că și-a mai revenit puțin stațiunea de când cu Beach Please și acum cu Nibiru.
1: Bă, că s-a mai făcut, s-a mai dat cu vopsea pe
2: frate, acolo. Frate, a tot fost. Mă rog, n-a mai fost anul ăsta, dar ultimele 2-3 ediții știu că a fost în fiecare an. Se ducea voluntar pe acolo. Bine, că să tăie voluntar, asta e partea a doua. Dar nu mai
1: puteai intrare. Știu că Proedus făcea acolo tabere.
2: Da,
1: făcea. Eu n-am făcut atât cu Proedus, dar...
2: Eu am fost într-o singură... Da, am fost la munte, n-am fost la mare.
1: Ah, ok.
2: Dar era, știu, și era undeva prin... Mă rog, acolo se făceau, da.
1: Și se mai făcea și la Comorova, lângă Neptun.
2: Asta nu știu să zic.
1: Aia. Da.
2: Și uite, se mai făceau, am eu o prietenă care, pentru ăștia care au luat note mari în BAC, cred că tot prin Proedu sau ceva de genul, dacă luai peste 9,50 sau chestii de genul, aproape 10, îți plăteau o vacanță cum ar veni, te duceau în tabără acolo și știu că tot așa era ceva rău.
1: Știu că la un moment dat te duceau și în Grecia.
2: Asta deja e...
1: Da.
2: Cum și... Doamna Gabi Firea, nu mai știi cât
1: da,
2: la un moment dat
1: în Grecia. Da.
2: Bine, asta deja mi se pare ciudat.
1: Și așa și experiența mea în Costinești a fost... deci era un club, nu o să-i dau numele, dar era un club... primul era foarte mare și era lume, dar era foarte mare clubul, încât simțeai că nu e nimeni în club, de fapt. Dar era ceva lume. Dar că din cauza spațiului, na, te simțeai, zici că era într-un mega depozit, ceva de genul.
2: Okay.
1: Așa și acum ți-mi minte, era un... așa, cred că mai bine așa. Era un DJ care avea chestia asta să zică: hai, cine sare cel mai sus, mână sus,
2: în aer,
1: Costinești! Dar era așa, era foarte...
2: Asta o știu și eu cu mâine în aer, Costinești, nu știu. Cred că de acolo vine, că...
1: Și era... Hai să folosesc termenul român, era stânjenitor.
2: Era stânjenitor, am înțeles,
1: da,
2: ca să
1: deci,
2: nu ne mai urderim cu englezisme.
1: Nu știu, așa faleza și pe acolo mi se pare așa totul lăsat în paragină.
2: Ce cam au mai făcut-o acum, au renovat-o. habar n-am cum e acum, dar era ceva rău, era ca după război, efectiv.
1: Într-adevăr, am fost într-un club acolo, tot în aceeași seară, care a fost ok. Uite, asta e o reclamă pozitivă și poate pot să-l zic, White Horse. Ok, acum, nu știu dacă mai e, habar n-am, că atunci a fost prima oară și ultima, mă rog. Așa și acolo, într-adevăr, era ok, era ok clubul, erau și oamenii ok. Dar în rest, nu știu, super ciudat. Deci venea lumea la tine pe stradă, trandafiri, ca în centru vechi în București, trandafiri cu tot felul de baloane, să arunci de alea în aer.
2: Pentru fetița asta nu vrei și tu un trandafir, da, hai de mamă, dă-i și la fata ta.
1: Ceva de genul și, mă rog, n-am rămas, adică am stat seara aia și așa că până la urmă am găsit clubul ăsta care era ok, care nu e mai lângă plajă, e cumva mai în interiorul stațiunii, așa și, mă rog, după ne-am întors în vamă și nici a doua seară n-am fost cinci nici în vamă, că am zis că era nevărsiu și ne-am dus în Bulgaria și ne-am plimbat.
2: N-am înțeles.
1: Și atunci am fost eu prima oară în Bulgaria la mare, am fost la Balcic, atunci,
2: la Balcic.
1: Și castelul Reginei Maria. Am fost seara, l-am văzut pe afară, gen, da.
2: Chiar recomand, foarte, foarte drăguț acolo în interior, că am fost și eu 3-4 ani, ceva de genul.
1: Da.
2: Ne întorceam, eram la mare în Bulgaria și la întoarcere am luat-o pe acolo, ne-am oprit la castel.
1: Da, nu, mișto, era bine întreținut și cu chiar bun gust la Balcic. Așa și, hai să ziceam că Nibiru a atras foarte mulți oameni către ei. Și s-au mai golit și vama.
2: Și vama, tot așa, am înțeles că e foarte, foarte gol acum în vamă. Am avut un prieten care a fost weekendul trecut și n-am vorbit foarte mult cu el, dar mi-a mai trimis clipuri, că era molotovul gol, ceea ce molotovul foarte rare gol.
1: Uite, acum...
2: Și mi-a expirat tot așa, mi se părea, din ce mi-a trimis, încă n-am apucat să mă văd cu el, doar vorbisem prin mesaj, dar mi se părea foarte, foarte gol. Și asta gen într-o sâmbătă seara.
1: Eu nu prea merg în expirat în vama, sincer. Nu. Adică mi-e mișto clubul, dar mi se pare că e puțin departe, așa că e pe acolo, fiți pe Bulgaria, nu știu.
2: E mai departe dacă, dragii mei tovare, sunt toți disperați de muzică techno și eu nu sunt, că mi se lua de bolotov, că acolo stăteam, din păcate, cam cel mai mult.
1: Eu stăteam în stuf, de fiecare dată în stuf.
2: Păi că mă plictiseam, ori mă duceam până în expirat, că era mai aproape, ori dacă aveam chef să mă plimb, mă duceam până în stuf, mă împrieteneam cu lumea, că nu puteam, nu știu, nu... Eu sunt rocker la bază și nu...
1: În stuf mi se pare cel mai mișto de departe în vamă.
2: Dar tu mi-ai zis că a mutat stuful, parcă de anul trecut, nu, că știu că...
1: Mutat, l-a pus mai în spate, dar cum să știi că s-au pus înapoi mesele alea
2: pe plajă,
1: da. Da.
2: Ok, drăguț.
1: Da, dar mutaseră unde Liana, parcă se numește restaurantul și e gen restaurant pe timp de zi și
2: da,
1: stuf
2: mi-ai zis.
1: Seara.
2: Uite, eu n-am mai fost de foarte mult timp în vamă și chiar... Nici vara asta nu cred că mai ajung.
1: Ultima oară am fost de 1 mai și a fost ok. Adică mereu e ok în vamă, nu știu niciodată. Nu mi se pare de departe cel mai ok de la noi. Sau mă rog, depinde ce vrei, că poți să te trăiești și mama aia dacă cu bani mai mult, evident.
2: Cu bani mai mult, la loc frumos.
1: Bine, nici vama nu e foarte ieftină.
2: Nu mai e. Deci, acum 4 ani am la magazinele alea de pe plajă, era 15 lei o bere, deci...
1: Da, eu mi-aduc aminte acum câțiva ani că am dat 18 lei pe o sticlă de apă tonică la jumătate de la un magazin de pe străduțe în vamă.
2: Da, nu, și mic, acolo adică... s-au făcut niște prețuri.
1: Da, exagerat. Uite, în schimb la Nibiru, și apropo, nu e nicio reclamă, n-avem Nibiru sau așa, dar am înțeles că sunt prețuri ok, cât de cât ok. Am un prieten care a fost weekendul ăsta și mi-a zis că, uite, o cafea la 5 e 15 lei, nu e 10 lei ce e în București, e 15 lei.
2: Da, dar, e normal să mai fie un adaus totuși, dar nu mi se
1: pare așa.
2: Că și eu mă uitam la Fire, de exemplu, sau nu la Fire, nu mai știu, arăta la cineva la... la Lospa m-am uitat la chestia asta, nu la Fire, că făcea puțin comparare cum erau prețurile în București și cum la fast food, în special gen KFC, și nu erau cu mult mai mult. Gen, era parcă un meniu de la de strips-uri, era cu 8 lei mai mult la Nibiru decât e în București, ceea ce
1: mi se pare
2: mare adaos comercial pe care să-l pui.
1: Da, oricum adaos comercial e peste tot, mai ales în București, în locații care practică și 1000-2000% la adaos. Da.
2: E foame mare în București, după se întreabă lumea de ce nu mai merge Horeca. Păi, uite, ceva smart ce a reușit să facă ăștia cu Nibiru și a dat seama că bă, nu trebuie să iarți pe oameni. Că dacă iarți pe oameni la prețuri, normal că nu o să mai vină. Nu e... Zic americanii going out of business, cum e la boc, că gen trebuie să faci acum mare, să vină foarte multă lume și după să iarăși pe unde-i prins. Ei încearcă să facă totuși ceva pe un plan mult mai lung, ceea ce e de apreciat.
1: Mie mi se pare că asta e explicația eternă pentru care sunt prețuri mari, e că noi avem un sezon scurt. Ceea ce e adevărat, dar și Bulgaria au un sezon la fel de scurt ca noi și totuși la ei nu e.
2: Vezi că acum, de când au trecut la euro, am înțeles că sunt niște prețuri mai mari. Nu știu de ce tocmai trecerea la euro a făcut prețurile mai mari, când cumva, mie ca economist, pare puțin ciudat. Că nu mai ai nici rata de schimb, ar trebui să fie puțin mai ieftin. Dar știi cum e foamea mare la toată lumea.
1: Da, și am văzut că urmează, apropo, în Bulgaria Eurovision, care se va desfășura la Burgas, și am înțeles că sunt niște prețuri la cazare exorbitante și că nu prea mai sunt, de fapt, cazări.
2: Deja?
1: În perioada aia, da.
2: Dacă în Eurovision, nu știu, eu nu m-am uitat la Eurovision. De
1: nu te-ai uitat anul ăsta?
2: Nu m-am uitat.
1: Am
2: nu.
1: Fost foarte aproape, din punctul meu de vedere de spectator neavizat, trebuia să câștigăm.
2: Nu mă uit, nu știu, nu e ceașca mea de ceai. Ca să nu mai zic, cer să nu mai scot englezisme, că deja mă simt eu prost.
1: A fost între 12 și 16 mai anul ăsta.
2: 12 și 16 mai. Nu mai știu, făceam ceva atunci și de-aia nu m-am uitat, dar nu mai știu exact. Oricum, nu cred, chiar dacă nu făceam nimic, nu știu dacă mă uitam neapărat.
1: Noi am la locul 3.
2: Da, asta știu, bravo, da. Domnișoara sau doamna Căpitănescu, cred că încă e domnișoară. Chiar a fost, da. Chiar a fost super show, da. Chiar.
1: Deci mi s-a părut, zic că bravo, piesa bravo, bulgarilor, lor. Sincer.
2: Care a fost scrisă de un român, știi asta, nu?
1: Da, știu, dar adică, e o piesă ok, dar mi se pare o piesă evrici de club, adică, nu știu, nu.
2: Să rupă pe TikTok, frate. Asta e, am înțeles că acolo a luat o grămadă, a luat pe,
1: da?
2: Pe TikTok, a devenit super populară.
1: Da, ok, nu știam asta, adică, ia, hai să o ascultăm.

0: bun, am ascultat, adică ascultăm Bangaranga, câștigătoarea Eurovision. Da, cum ziceam, e o piesă bună, dar nu știu, nu, adică e o piesă pe care clar aș dansa în club.
1: Da, da, și eu. Dacă aș avea câteva beri la bord, singur mai intra foarte dar nu mi se pare că... pe melodia asta.
0: Adică clar mi se pare mai bună. Bine, e și subiectivism evident aici. Să vedem la anul cu cine prezentăm. Ăsta a fost al treilea loc, trei pe care l-am obținut noi în istorie, după Luminița Angel și Paula Selin, 2005-2010.
1: Și după parcă n-am mai participat noi ultimii câțiva ani de zile, că știu că n-am mai avut TVR-ul bani și n-am mai vrut să ne trimită.
0: Da, nu știu, adică știu, dar nu știu dacă chiar trei ani, habar n-am.
1: Doi ani cred că am stat sigur, nu mai știu, cred. Ia stai, să nu vorbim.
0: Da, uite, poate... uite, ne scrie Steve from Expat Life. Mă rog, l-am citit în engleză că e așa. Ok, deci ne-a întrebat dacă facem și mâine. Nu, mâine nu o să fim la emisiune. Da, m-a întrebat Steve care mâine dacă are un invitat care vorbește. Stai să-i răspund în engleză. We will not be here tomorrow, so your guest can talk how many hours you want. Da. Și, mă rog, și asta iau de piesa noastră. Da. Să vedem la anul cu cine prezentăm. Poate îl scoatem iarăși din... poate îl scoatem pe traistăriu din...
1: Tornero,
0: din cămară.
1: Tornero. Chiar ce mai face traistăriu?
0: Măi, știi că am văzut un interviu cu el, adică am văzut o secvență din interviu pe TikTok și am înțeles că s-a mutat la mama aia. E full time.
1: Asta știu, că are niște apartamente pe acolo și de aia.
0: Da, gen, s-a mutat și iarna acolo. El stă tot timpul acolo. Și habar n-am.
1: Da, mare, o mare caracter domnul Tristăriu. Mă, ne-a luat locul 4?
0: Că par da, că cu Tornero, da.
1: Tornero.
0: 2006. Mă, nu știu, eu țin minte ceva cu el când era mic, dar 2006 eu aveam 2 ani atunci, sigur nu...
1: Și eu 3 ani nu m-am... Mai am aduc eu mare lucru, aminte de atunci, spre nimica.
0: Da, uite, din 2017 a fost ultima noastră ca clasare bună și am luat locul 7. E bună, cea mai mare.
1: Da, și uite, am căutat aia. Deci n-am mai participat România în 2024 și 2025. A fost 2 ediții, nu 3, cum am zis.
0: Ok, deci 3 ediții.
1: Nu, 2 ediții. 2024-2025 și am fost acum în 2026. Și chiar am luat un loc foarte, foarte bun. Felicitări încă o dată reprezentantei și echipei ei.
0: Da, felicitări.

0: Dar la rock disc chiar mai
1: mama, cred că la K-pop e o nebunie, că sunt foarte mulți copii care ascultă.
0: Sunt. Uite, Lospa zicea că Lospa a fost târât între ghilimele de partenera lui, din câte dădea de înțeles. Și a zis că a fost relativ ok, au fost numai patru artiști cum ar veni.
1: Okay.
0: Și foarte, foarte, foarte mulți de fete tinere în special.
1: Da, știu că și sor mai ascultă, da.
0: Foarte, foarte multe fete tinere și de ăștia cu, zicea el acolo, că erau părinți care efectiv dădeau coate și umeri și whatever să facă loc pentru copilul lor să se ducă în față.
1: Ok.
0: Ceea ce ca părinți, vă rog eu frumos, eu înțeleg că vrea copilul în față, dar nu începe să dați coate și boomeri ca să vă duceți în față, mai suntem și noi alții pe acolo.
1: Oricum mi se pare că scena asta de artiști, care infuzia asta de artiști care tot vin în România, a crescut mult în ultimii ani, de la când a venit Travis Scott, a venit, mă rog, Metallica, nu e prima oară.
0: No, e a treia oară da. când au venit.
1: Dar sunt niște concerte mari, dar în schimb pe festivaluri am luat-o în jos, adică Never See nu mai e, Sun Waves nu mai e.
0: Da, Sun Waves mai e, dar
1: e
0: mai
1: Bulgaria.
0: E
1: da, e în Bulgaria.
0: Sau în Spania.
1: Nu, e în Bulgaria.
0: În Bulgaria n-au făcut și... Dar știu că au făcut parcă la un moment dat și în Spania.
1: Nu știu, de întâi mai acum a fost în Bulgaria.
0: A fost în Bulgaria.
1: Da.
0: Ce să fac dacă i-a sperea poliția română pe săracii oameni? Că de-aia a zis organizatorul care mi-a las. La Untold vine guru ăla, știi că a venit guru, nu mai știu ce guru ăla.
1: Am văzut, da.
0: Foarte amuzant că dacă te uiți pe discursul lui, linii foarte mari, fix ce zice și Georgescu, deci când...
1: Da, nu știu,
0: aia cu apa are informații și așa mai departe, a zis-o și el.
1: Na, ok.
0: Deci niște de-astea are...
1: Mamă, dar am fost și odată la un guru de-asta. Era un prieten, se zicea, a fost la Arena Romani, o chestie, unul venind din Tibet sau o chestie de genul ăsta. Mamă, era gen super dubios omul, deci nu știu, eram acolo, mă uitam, deci nu eram deloc din peisaj, deci era tot așa, un de-asta care cea, că să simțim pământul, să... pui mâna, să îi copaci în brațe,
0: da,
1: să nu știu ce.
0: Da, energia de sus jos, nu de sus.
1: Da, nu știu, deci era foarte dubios. Dar era un public destul de mare și un public de ăsta așa, un corporatist.
0: New Age-ul a prins foarte bine la noi în România. Și nu numai la corporatiști care, hai să zic, că e publicul țintă cum ar veni.
1: Da.
0: Că numai generația noastră mai, și mai mare și mai mică nu prea mai au o conexiune atât de apropiată de biserică și așa mai departe și își caută nevoia de spiritualitate.
1: Da.
0: Există în continuare. Și atei au o chestie de asta pentru mine, mulți atei...
1: Sunt agnostici, de fapt.
0: Pe lângă că nu, eu zic de atei aia full, că nu există Dumnezeu, cred cu tărie în chestia asta la fel ca într-o religie.
1: Da.
0: Credința lor e că nu există Dumnezeu și trebuie să se ia acum de toată lumea care are...
1: Nu știu, mi se pare foarte dubioasă. Mai ales, nu știu, nu asta a fost scandalul cu Dalai Lama, că a fost prins că a violat, nu știu, cu copii sau... A fost o chestie de genul ăsta, chiar anul trecut sau anul ăsta, nu mai știu exact.
0: Nu știu
1: dacă s-a confirmat sau au fost o acuzație, oricum... Adică mi se pare foarte dubioase culturile astea.
0: Sunt foarte mulți de ăștia. Câți de ăștia prin America de guru de ăștia n-au făcut o grămadă de... Și-au creat culturile lor și după
1: tot
0: făceau...
1: Totuși, nu e foarte la început.
0: Am avut și noi de-al de bivolarul și de ăștia. Nu e ceva nou. Misa, ce crezi dacă... Ce a fost misa dacă nu tot o chestie de-asta cu spirala sau ce făceau ei pe acolo? Mă rog, noi n-am prins-o, dar mai... Ce-a făcut bivolarul și restul guru de ăștia nu mi se pare o diferență foarte mare.
1: Uite, că ziceam de Dalai Lama, a fost și că menționat în Epstein Files. Și, bine, el neagă chestia asta, dar... Na.
0: Cine n-a mai fost menționat în Epstein Files, ceva mega dubios și s-a întâmplat acolo. Mega, ne conduc niște pedofili.
1: Da.
0: Ne conduc niște pedofili, frate.
1: Mă rog, încă n-a fost condamnat nimeni, de fapt. A fost o arestare, parcă l-a prins Andrew atâta.
0: Da, dar i-au dat drumul.
1: Știu
0: că parcă s-a mai întâmplat ceva și prin Franța.
1: Da, a fost și cu Franța, dar ceva general din armată, parcă, sau nu mai știu exact o chestie de genul ăsta. Mă rog.
0: Au fost mai mult. Măcar în Europa, trebuie să dăm și noi un props europei, măcar în Europa oamenii ăștia mari care au fost în Epstein File, măcar și-au dat demisia.
1: Da.
0: Și au fost renegați, Donald Trump și cu Vlad Nițu.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița Zahăr Cristal.

0: 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22,99 lei. Kaufland.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
6: follow Instagram Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Publicitate.
2: Radio Guerilla.
3: Bibe Radio.
4: Ce păsării sunt astea, Tamango?
5: Egrete.
4: De care egrete, Tamango? De delta?
5: Egrete interne.

0: Ne-am întors. Apropo, înainte să zici tu ce am vorbit, că menționam, ai văzut noua admitere la liceu, cum se face?
1: Am văzut, da.
0: Și știi că nu vor să abroge până acum.
1: În forma cum e actuală, chiar mi se pare destul de oportun. Eu n-am o problemă să se dea examen la intrarea în liceu. Chiar mi se pare o chestie destul de bună. Uite, în 5-8, la 79, am intrat că am dat un examen la engleză. Și am intrat printre primii. Acum, dacă s-a mai intrat și pe prost, nu știu, dar eu chiar am învățat. Și am intrat pe bune. Și n-ar fi neapărat ceva rău, că uite, dacă ai... Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, la BAC, la proba de economie, la subiectul 2, la subiectul de probleme, m-au luat toate emoțiile, nu mai puteam, am ciudat psihic și am tăiat formulele corecte și răspunsurile corecte și în loc să iau 9.50 cât trebuia să iau, am luat 7.95. Adică se mai întâmplă, uite, la evaluare și la așa mai departe, se întâmplă să ai o zi proastă, se întâmplă să ai emoții, se întâmplă să ai un blocaj și să-i mai dai șansa unui copil să poată să intre la liceul la care își dorește. Mie nu mi se pare ceva rău, dar cum a fost acum, să nu fie camere, să fie corectate de profesorii din liceul respectiv și tu îți trimiți copilul să facă meditație acolo. Chiar mi se pare, chiar nu mi se pare ceva corect, dar doar ar încuraja mai mult, cum zic unii pe știri, mafia meditațiilor.
0: Multe persoane spun că ar putea să încurajeze favoritismele.
1: Așa cum a fost ea în forma actuală, sunt convins că asta s-ar putea întâmpla. Dar să ai un examen suplimentar pe lângă evaluarea națională. Și uite, din câte am înțeles, acum trebuia să fie la câteva zile după evaluarea națională. Nu mi se pare corect. Lasă copilului puțin timp să-și revină. Îl pui, nu știu, îl pune o săptămână, două după și mai dai șansa unui copil bun, care poate are o zi proastă la una dintre probe, poate la română, poate la matematică, și dai șansa copilului respectiv să mai încerci odată. Nu mi se pare, chiar mi s-ar părea ceva foarte bun. Dar nu cum e acum.
0: Ar urma să... Da, stai, deci ești împotriva ceea... Adică strict pe faptul că s-ar putea să ai o zi proastă?
1: Nu sunt împotriva la ceea
0: acum. Că mi se pare că acum chiar nu poți să intri pe pile, adică decât dacă poți să scoți un dosar.
1: Nu sunt împotriva la ce ziceam acum, că nu, în forma actuală, nu sunt camere de supraveghere cum sunt la... Nu, la astea, la probele astea nu.
0: Ah, ok,
1: nu,
0: dar la evaluarea națională
1: la sunt. Uite, asta e o chestie, că nu pot să copiezi atât, da, atât de ușor. Ce voi să facă, n-ar fi fost obligate liceele respective să aibă camere
0: vii. Okay.
1: Asta e, și de-aia au strâns și foarte mulți oameni în cap să zică că favorizează. Că dacă ar fi, hai să zicem, uite, pui niște camere, oricum camerele alea există, că le ai pentru BAC,
0: da,
1: în orice liceu. Dacă ar fi niște camere, dacă s-ar... Cum se întâmplă la evaluarea națională? Să-ți corecteze alt liceu probele tale. Nu știu, faci un parteneriat...
0: Uite, la evaluarea națională ți le corectează în alt oraș.
1: În alt oraș. Nu știu dacă și trebuie să se facă, dar uite măcar în oraș, în București. Zici și tu, să faci așa aleatorii, toate cele care vor asta. Dacă tu ești, tu te-am fost la Neculce, de exemplu. Ăștia de la Neculce își trimit la un alt liceu care are cam aceeași medie de intrare ca și tine. Și liceul ăla îți trimite ție și măcar așa nu-ți corectează și tot așa, să fie aleatoriu, să nu se știe dinainte ce și cum.
0: Adică mie,
1: asta mi s-ar părea ceva bun.
0: Mie cum mi se pare, cum se intră acum, nu mi se pare rău deloc. Adică, în primul rând că e o admitere computerizată și gen, clar nu poți să faci nicio schemă.
1: Da,
0: adică
1: exact.
0: Adică cât ei. Și, adică chiar a fost una dintre puținele reforme care s-au făcut cu
1: dar
0: adevărat.
1: Dar oricum, parcă s-a schimbat numai același examen pe care l-am dat noi, sau măcar nu, e o structură diferită.
0: Da, e o structură diferită, dar se intră la fel.
1: Da.
0: Computerizat cu... Uh-huh. Primești broșura aia cu mediile, cu nu știu ce, da.
1: Doamne, cu broșura aia cât am stat cu ei mei să ne uităm să vedem ce și cum.
0: Da, e o chestie, adică, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să schimbe, adică schimbăm doar de dragul de a schimba o chestie. Adică nu înțeleg care... Ce și-o
1: bine,
0: mare
1: ce
0: problemă
1: să
0: la
1: facă
0: asta?
1: E gen să fie, să lase liceelor un anumit număr de locuri până la 50%,
0: da,
1: care pot să
0: da.
1: Fie pe
0: păi intrarea 50%,
1: asta.
0: Da. Păi care liceele poate să organizeze sau nu poate să organizeze,
1: dacă
0: dar
1: nu vor,
0: la ce materii vor ele să organizeze. Adică nu trebuie să fie neapărat la română și la mate. Poate să, de exemplu, dacă tu te duci pe un profil de mate info, să dai și la info.
1: Da. Asta nu mi se pare.
0: La info, la TIC și la mate, să zicem.
1: Sens, dar să fie cum e acum legea sau proiectul de lege sau ce a fost hotărâre de ministru, poate vă.
0: Nu, e un proiect de lege.
1: Un proiect de lege să fie aceleași rigori care sunt la evaluarea națională. camere video, să nu da, verifice profit de acolo. Dacă ar fi așa, eu aș susține proiectul ăsta. Chiar mi se pare ceva benefic. Copil, mai oferă o șansă unui copil. Și uite, poate dacă se duce la, dai la română și la matematică în a opta, și poate tu vrei să te duci pe științe sociale, hai că și îți alege liceul, uite, poate dai doar română și istorie. Tu poate nu ești bun la matematică, că nu, da, nu ești bun la matematică. Dar așa, dacă ar fi pe profile și ai dat română și istorie, sunt șanse mult mai mari să fii, măcar să fii bun la ambele. Mi se pare ceva mult mai corect așa. Ca să nu stai să mai bagi acum alte materii.
0: Dacă s-ar corecta în alte licee, da, dar...
1: Dacă ar vrea pe bune să facă ceva cu chestia asta, trebuie să fie...
0: Da, bă, dar mi se pare că sunt altele problemele la noi, adică nu, asta e o discuție
1: e, asta
0: despre...
1: Asta sunt altele probleme, știi cum e tot timpul, de fiecare dată când vrea să se facă
0: chiar
1: ceva,
0: chiar sunt, adică și... tu modifici o chestie care funcționează, adică care a fost modificată, mi se pare, în 2009, parcă, așa, și... Bă, sau pe acolo, înainte de 2010.
1: Așa. Era domnul, cum îl cheamă?
0: Funeriu, parcă. Așa.
1: Aia, da, a fost o reformă bună în educație.
0: Adică lucrul ăsta s-a făcut atunci, recent, să zicem, pentru un proiect de lege, pentru o lege care urmează circuitul ei juridic și așa, nouă, dar e o chestie recentă.
1: Da, da, uite, până și domnul Funeriu zice că ar trebui să... Zicea cel puțin în campania electorală că trebuia să fie schimbate puțin astea cu admitrarea liceului. Propunea direct să se dea mai multe materii și în funcție de profilul la care te duci, să valoreze, gen să dai oricum la evaluarea națională, să dai, nu mai știu, zicea mate, română, istorie, fizică, chimie și în funcție de ce profil îți dorești tu să te duci, să valoreze mai mult nota de la istorie, dacă te duci pe științe sociale. Adică cumva, nu e... Dacă ar fi într-o altă formă, n-ar fi ceva rău. Chiar n-ar fi ceva rău. Și cred că ar ajuta mai mult niște copii care poate nu sunt buni ori la română, ori la matematică și vor să facă altceva, îi ajută mult mai mult chestia asta. Sau ți-ai
0: asta,
1: zis,
0: clar,
1: dacă
0: da,
1: ai avea o zi proastă.
0: Ok, asta pot. Uite, asta susțin că oricum mi se pare că la noi în școala românească, cumva, cel puțin matematica este regina materiilor și dacă ai 10 la mate, cumva automat ai note bune și la alte materii.
1: Da, cumva că...
0: Că te văd profesori, ce mi se pare o prostie, sincer.
1: Și ai și mai trebuie să lucrezi și mult mai mult la matematică, cumva, și dacă lucrezi mult la matematică, înseamnă că îți dai interesul și ai putea să înveți mult și la alte
0: oricum
1: materii.
0: Oricum programa mi se pare mult prea stufoasă la mate,
1: este.
0: Uiți că am mai cunoscut și eu și tu diversi oameni de vârsta noastră de prin Europa și așa și... Bă, nu știu, zici că noi facem de nivel de olimpiadă matematică.
1: Face foarte mult tău.
0: Inclusiv
1: foarte
0: în clasele 5-a, 6-a.
1: Eu am fost coleg de clasă din liceu care s-a dus la facultate în America și făcea la matematică în college, whatever, ce făceam noi în a 9-a, 10-a.
0: Da, da,
1: adică fix aceleași lucruri pe care noi oricum le-am făcut deja și... Nu știu, cu matematica l-am certat foarte rău undeva prin clasa 10 și după m-am mutat la română.
0: Uite, nici mie nu mi-a plăcut niciodată, mi-a plăcut mult mai mult româna mereu și cumva la mate, dacă nu luai note bune sau nu știu, luai, că nu eram corigent la mate, dar luam, nu știu, 8, mai luam un 7, mai luam un 9, aveam acolo, mă învârteam între 7 și 9 și cumva dacă, nu știu, nu luai 10 și doar 10 și doar 9, știu, era ceva... Păi, era ceva neregulă cu tine.
1: Da.
0: Că asta mereu mi s-a dat senzația asta și mereu mi s-a dat senzația, așa e. Școala românească pune mult prea mult accent pe matematică și dacă te îndrepți între lucruri cum ar fi sportul, care și ăla e foarte important pentru primul un corp uman, că nu
1: și
0: nimeni să ieși sportiv de performanță din școală.
1: În ultimii ani, când ducem din ce în ce mai mult un stil de viață mai nesănătos.
0: Da, și cu pandemia,
1: și
0: că s-a stat în casă.
1: Și cu pașa.
0: Și iarăși, artele sunt foarte neglijate în școală. Adică, la ora de desen, eu știam că nu se face... Adică e ora pauză, clar. Nu faci nimic. La ora de desen vorbești cu celălalt.
1: Da, uite,
0: a rămas,
1: uite, o reminiscență a fostului regim care se punea foarte mult accent pe partea tehnică.
0: Da,
1: tovarășul voia
0: țară de ingineri, da.
1: Ingineri și așa, ceea ce ne-a ajutat și în continuare pe IT și așa mai departe, dar cred că ar fi cazul să ne mai ales că vine acum AI și mare parte din IT-ști o să-și pierdă locul de muncă și vedem din ce în ce mai multe companii, în special cele care lucrează cu AI, care angajează lingviști, filozofi,
0: da,
1: care până acum hai să fim serioși că nu prea angaja nimeni filozofi și așa mai departe, pentru că modelele respective au nevoie să fie învățate cum să gândească, cum să vorbească, cum să scrie, cum... Și nu numai astea mari, că nu o să fie numai astea. Astea acum e... Culor CGPT, ăștia sunt vârful, dar ușor, ușor se fac și altele. Fiecare companie încearcă să-și facă un AI în momentul... Sau nu ai fiecare companie, dar foarte, foarte multe companii încearcă să-și facă un large language model.
0: Mie mi se pare incredibilă TikTok-izarea asta aplicațiilor, că ai zis de asta cu AI-ul. M-am dus în partea asta pentru că știu că în perioada cu Cupa Mondială am avut o aplicație de betting instalată pe telefon. Am rămas șocat când am putut să intru să dau scroll ca pe TikTok la niște videoclipuri. Deci, am rămas șocat, efectiv, adică îți pare ceva incredibil. Mă rog, luăm publicitate și ne întoarcem.

0: Publicitate.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală.
0: Publicitate.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Publicitate!

0: ne-am întors, am vorbit puțin de schimbările în educație. Mă rog, și unde voiam eu să ajung e că nu știu dacă asta era cea mai mare problemă a școlii, dar dacă poate nu înțeleg eu foarte bine și de aici...
1: Dar lasă că ai mai văzut că vor să tai acum bursele sociale.
0: Am văzut, da, și a fost perioada, o chestie pe
1: perioada vacanțelor.
0: A fost așa o chestie pe dedesubt, adică nu prea se știa de... Eu nu s-o ascundă.
1: Eu înțeleg că suntem în deficit. S-a făcut deficitul foarte mare, dar când a fost David, a tăiat și n-a fost nimic, a salvat câteva sute de milioane de euro care nu era 0,0 ceva din deficit. Când școala românească este subfinanțată de o gălăgie de timp. Pe vremea lui Funeriu, când s-a dat aia cu 6%, că parcă atunci s-a dat, nu s-a întâmplat odată.
0: Da,
1: se dă în fiecare an derogare la legea respectivă și nu mai știu câte acum, 3% pe educație, o chestie de genul 3 și ceva. Ceea ce e puțin.
0: 4,7%.
1: No, mă scuzați.
0: 4,7%, da. Este pe ultimul loc în Europa, în România. La cheltuielile publice pentru educație, conform Eurostat.
1: Și n-avem, avem școli. Uite, în București că nu s-a mai construit o școală de la zero, nu că nu s-au renovat. Nu s-a mai construit o școală de la zero sau un liceu din vremea comuniștilor.
0: Da, nu știam asta.
1: Sau nu, un liceu. Școala, cred că s-a mai făcut, dar liceul nu s-a mai făcut de atunci. Și eram 30 și la un moment dat în clasă, ceea ce nu... Uite, eu am rudeni, ok, și au venit acum în... Ei nu sunt mai mult de 20, deja e un caz ăsta excepțional la în clasă. N-are nici profesorul acum să stea
0: acum
1: cu...
0: sunt, deci am văzut niște știri, sunt clase cu 50 de copii din cauza comasărilor de școli.
1: Doamne ferește, ce mai înțelege copilul ăla? Că, am fost și noi copii, am fost și noi la școală. Când vorbesc copiii între ei, stau de vorbă, nu vor să fie neapărat tot timpul atent. Și ce faci când îți vorbesc 50 de copii unul peste altul?
0: Eu mi-aduc, da, clar, eu mi-aduc aminte când am intrat în școală, eram 24 de copii în clasă.
1: Wow!
0: Da, și când am terminat școala, am terminat în jur de 33, ceva de genul.
1: Eu mai puțin
0: adică
1: de 30.
0: Aproape 10 copii în plus.
1: Eu mai puțin de 30 nu cred că am avut niciodată în clasă.
0: No, da, și acum sunt foarte mulți și 30 de copii.
1: Chiar sunt.
0: Foarte mulți.
1: N-ai și sunt sălile alea, știu că stăteam n-ai înghesuiți în toate sălile alea pe unde aveam, că n-au fost gândite să țină atât de mulți copii la vremea respectivă, că n-au fost.
0: Nu, mai ales când începeau căldurile și așa.
1: Doamne, ferește. Noi aveam mai ales în liceu ăsta, știu sigur că noi aveam aer condiționat în clasă, dar a funcționat aerul ăla condiționat, cred că de când l-au pus.
0: La noi, eu am avut la liceu aer condiționat și funcționa, da.
1: La noi nu cred că au pus freon în ăla de când l-au luat.
0: Da.
1: Era de formă.
0: Nu știu, mi se pare că, da, e greu, cum zici și tu, adică ca și profesor să ții piept la 50 de oameni, adică mi se pare incredibil. Trebuie să fii, nu știu, un profesor de talie mondială să faci 50
1: ori
0: de copii
1: să fie... Să fii un terorist care să-i facă pe copii
0: așa,
1: să fii cel mai...
0: Adică îi sperii pe copii așa să le placă școala.
1: Nu e soluție să fii terorist. Eu ziceam că cum ții 50 de copii, ori ești cel mai bun profesor de pe lumea asta, de face 50 de copii să fie atenți la el toate alea 45-50 de minute cât durează o oră, ori ești un terorist.
0: Da, școli s-au mai renovat în București.
1: Școli se renovează, asta da.
0: Școli, da, adică eu mi-aduc aminte și când am intrat în școală, că altfel arăta școala peste, nu știu, câțiva ani, peste vreo 4 ani, ceva de genul. Eu când am intrat în școală, noi n-aveam sală de sport. Și a fost gata sala de sport prin clasa a treia, ceva de genul.
1: La noi a fost mai repede cumva. Sau nu, sala de sport exista, dar tot așa, au făcut un corp nou, un 1-4 cel puțin, că știu că ne-am mutat la finalul anului în corpul nou. Era mare oameni când ne-am mutat în corpul nou. Și liceu, uite, de exemplu, fratele meu săracu de el, a fost la Eminescu, dar el l-a făcut o zi. A fost renovare, s-a băgat.
0: Și unde au făcut?
1: Pe lângă noi, la Titulescu, nu mai știu cum se numește. E un liceu fix în spate, cum ar veni, de unde facem noi facultatea. Nu știu, e tot
0: privat?
1: Pe
0: privat?
1: Nu. E tot de stat. Era Petru Rareș, cred că se numea înainte. Și de atunci mai tot mută, că parcă a mutat și Șinca eu la un moment dat acolo.
0: Uite, ne-a trimis ceva un TikTok în Timișoara. Mă rog, e un TikTok cu deschiderea liceului Waldorf Timișoara și ne zice omul ăsta că s-a mai inaugurat licee totuși.
1: Ziceam în București. ziceam în București, în alte orașe.
0: Da, ok, da, da. Da, cred că am zis, că am zis de București, într-adevăr.
1: Dar oricum, timișorenii săraci, vreau fără primar, gata.
0: Da, uite, noi ca, eu ca student la, de fapt și tu, ca student la drept, eu mă întreb, nu știu, poate e vreun jurist aici, 0758948948, cum se poate da o lege și să se aplice retroactiv, având în vedere că Constituția ne zice altceva și de ne referim la celebra legea integrității. Da, chiar mi se pare foarte curios cum, care e motivarea.
1: Să vedem motivarea, că poate nu îi se aplică. Mă rog, noi am, tocmai ce am terminat anul întâi, încă nu suntem atât de mari experți.
0: Da, am făcut drept constituțional.
1: Am făcut, da. Și da, am luat 10 la ambele semestre, la asta e partea a doua, dar nu îmi dau seama cum se poate aplica chestia asta.
0: Deci chiar sunt foarte curios, n-am mai fost niciodată așa curios pe o speță de asta de drept constituțional, dar mi se pare, da, foarte curios. Oricum, chiar aștept motivarea, o să o citesc. Cred că o să fie prima mea motivare de o citesc.
1: Hai că mai citit, nu știu dacă o citesc pe toate, dar uite, știu că am mai citit-o pe aia cu alegerile atunci de...
0: A, nu, n-am citit-o pe aia, dar...
1: N-am citit-o, mă rog, pe toată. Bine, nici prea înțelegeam eu atât de tare, că erau, acum măcar am trecut și eu prin două semestre de drept constituțional, mai da, înțeleg și eu ceva de pe acolo. Dar nu știu, foarte ciudat. Și oricum am înțeles că deja sunt proteste în Timișoara, de ieri parcă au început să iasă,
0: da, oamenii. Da, mă desisem TikTok-ul acum cât luasem pauză și erau niște oameni ieșiți în centru la protest. Foarte bine, până la urmă e votul oamenilor acolo.
1: Ce-a și câștigat, și aproape cu 50%.
0: Votul trebuie apărat și democrația trebuie să mai aperi din când în când.
1: Da, uite, vezi cum s-a întors acum roata până... Bine, eu n-am fost genul de om care să... Am mai făcut mișto, dar nu mă luam de oameni de suveranici care au ieșit atunci cu Georgescu și ies în continuare să protesteze, pentru că e dreptul lor și ei cred că a fost o nedreptate și cumva chiar e o nedreptate că totuși am votat, am fost și noi care am votat atunci și ni s-a anulat votul. Și acum au început suveraniștii să facă mișto de, da, de useriști, că ce faceți, bă, că acum cu Călin Georgescu ați ieșit în stradă și acum vi se întâmplă, voi ieșiți. S-a întors roata.
0: Nu știu, mi se pare un nivel de politică de asta de sat incredibil, adică să faci așa la un nivel înalt până la urmă, adică vorbim de un municipiu important.
1: Este, poate... Timișoara în top 5 municipii.
0: Clar, clar.
1: Nu, da, știu exact al câtelea, hai să zici că
0: după că Cluj, probabil că e al
1: București,
0: treilea.
1: Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, cam astea sunt cele mai.
0: Constanța, cred că e mai jos decât Timișoara.
1: Constanța s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă și cu Mordul și cu așa.
0: Mi se pare deloc,
1: sincer. Uite, sunt chiriile mai mari în Constanța.
0: Nu e adevărat. Nu, ok, chiriile poate, dar să știi că pe metru pătrat e mai scump.
1: Eu ți-am zis chiriile, ok. Păi ai și mai multe clădiri istorice.
0: Chiar am văzut
1: ai mai multe clădiri istorice, cred, în Timișoara.
0: Ieri am văzut un reportaj la o televiziune și București, apropo, a devenit, are metru pătrat cel mai scump, a depășit Clujul, ca un preț mediu.
1: Ca un preț mediu, ok. Bine, la București, știi care fac? Că dacă e centru București și le pui, compar prețurile din Cluj, cred că e mai scump București decât Cluj oricum.
0: Da, cele mai scumpe zone sunt evident la Primăvere și Dorobanți pe acolo. Mă rog, da, și mie Constanța nu mi se pare deloc dezvoltată. Deci Constanța mi se pare un oraș cu potențial enorm și pare, dacă e cineva din Constanța, îmi pare rău, dar chiar mi se pare sub orice critică cum e administrat orașul.
1: Este foarte... Dar eu ziceam, uite, Portul, de exemplu, s-au băgat o grămadă de bani în Portul Constanța în ultimii ani.
0: Ah, ok.
1: Și a crescut
0: Constanța,
1: și foarte,
0: da,
1: mult volumul. Bine, a fost și din cauza că Ucraina și așa, da, mai departe. Da. Dar că m-a rugat Ivan, fostul meu coleg de apartament, să-i facă ceva... Lucrează la un think tank de ăsta în Kiev acum și m-a rugat să-i fac ceva paper pe Portul Constanța și a avut în 2023 aproape 97 de milioane de tone de cargo care au trecut prin cuportul, okay, Constanța, ceea ce e, da, foarte, foarte mult. Până să înceapă războiul, se bătea pe undeva pe la 60, dar nu prea trecea. Era un an foarte bun dacă trecea de 70. De când a început războiul...
0: Nu mai e al României. Asta era conspirația.
1: Ba, e al României, frate.
0: Asta era conspirația. Dacă intri în Schengen, trebuie să-ți vin sportul.
1: Că-ți vin sportul și nu mai știu ce de-astea mai erau. Că mai ziceau că ne vinem ceva.
0: Ca să nu fie portul Constanța peste portul de Rotterdam. Asta era conspirația.
1: Da, asta e conspirația.
0: Asta era conspirația de când eram noi, nu știu, că în școală am auzit prima oară chestia asta.
1: Eu știu asta și mi-au zis-o și prieteni de-ai mei care totuși au un scaun la cap, nu pun botul la de-astea. Era un light motiv cumva să vin sportul Constanța.
0: Ok, eu oricum chiar sunt curios ce o să zică instanțele europene despre decizia asta cu legea integrității.
1: Ce să zică? Ce două? Cine ar putea să mai zică? Sau mai, am mai auzit o chestie, cred că domnul Danileț, fostul judecător, pentru că zicea ceva de genul, sper să nu greșesc explicația, zicea ceva de genul, pentru că Fritz a fost inițial ales fiind cetățean german prin una dintre libertățile pe care ți-o oferă Uniunea Europeană, că la nivel local poți să candidezi oriunde, îi recomanda lui Fritz să atace în instanță, iar judecătorul să ridice o...
0: De-asta, excepție de neconstituționalitate.
1: Nu e excepție de constituționalitate, ceva de genul, dar nu se numește așa pentru instanțele europene, să se ducă la CJUE să decidă ei acolo dacă e. Și mai zicea... zicea Mituța, fostul șef de cabinet al doamnei Țoiu, că tot așa mai sunt și în tratate, că legea nu se poate aplica retroactiv și, mă rog, să vedem. Mai întâi să vedem motivarea și după, că toată lumea așteaptă să vadă motivarea. Până
0: care o să vină,
1: durează mult. Durează mult să scriu o motivare de aia. Vorbim de câteva zeci de pagini, nu e o chestie de asta. Că ți analizează și toată legea, nu ți analizează fix articolul respectiv, care e doar un articol. Legea avea... N-am citit legea să mă... Dar cred că presupun că are ca popa câteva zeci de articole.
0: Sfat pentru cei mai tineri, nu vă uitați la activiști, indiferent de ce parte, pentru că sunt subiectivi. Păi, cred că cam ăsta e scopul lor, să fie subiectivi.
1: Ei și împing o agendă.
0: Da.
1: Asta e, că niște activiști împingi o agendă. Că e corectă sau nu.
0: Da, adică dacă vrei să crezi în... agenda respectivului, alegi să o faci. Și eu am niște activiști în care cred, în alții nu, în alții mai puțin, în alții mai mult. Adică nu. Până la urmă, activiștii și-au locul și ei într-o societate...
1: democratică, da, sunt necesari. Acum trebuie să nu le dai tot timpul crezare neapărat.
0: E mai bine să mergeți pe logica voastră. Logica, eu cred că logica noastră nu există, în primul rând, că logica e mereu influențată de alții, adică da, cât de mult ai vrea tu să fii suveran pe logica ta, nu poți să faci asta, adică trăiești într-o lume în care influențele
1: ești
0: sunt...
1: Ești cumul a tot ce ai citit, toți oamenii cu care ai vorbit, toate știrile pe care le-ai văzut, n-ai... Cumva tot ai influențat ceva la un moment dat.
0: Da. Bun, hai să luăm publicitate și ne întoarcem.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, n-ai așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu strivești piatra ponj și ți-aș desperdița talpa piciorului. Nu pot să zic mai.
3: Mic check.
4: Radio Gherila.

0: Ne-am întors și ne apropiem
1: bună seara,
0: de...
1: Bună seara.
0: Ne apropiem de final. Ce v-am să zicem de...
1: Da, ca așa pe final, hai să vorbim și noi de niște filme, că te-am întrebat mai devreme dacă ai fost la Spider-Man, că mă duc și eu,
0: n-am fost,
1: mă duc
0: dar poate
1: și eu mâine.
0: A fost cineva, și... ne zice cum e.
1: Da. Că parcă am intrat iar în boala aia cu Marvel-ul, că după ce în ultima perioadă a fost Marvel-ul atât de prost,
0: da,
1: gen au scos niște filme și niște seriale atât de proaste, încât cam murise. Dar acum parcă de când a apărut și trailerul de la nou Avengers, parcă mă face să mă uit la Marvel.
0: Niciodată n-am fost cu Marvel-ul, sincer.
1: N-ai fost?
0: Nu, adică Spider-Man, da, mi-a plăcut mereu, dar nu...
1: Ce-ai făcut? Cum adică? Când toată lumea era disperată de Endgame și Infinity War acolo, tu n-ai fost?
0: Nu.
1: Dar ai văzut filmele măcar?
0: Nu.
1: Cum? Mama, Alex, deci nu, după ce plecăm de aici...
0: Nu, serios,
1: discuție,
0: deci nu. Am văzut Batman ăsta nou.
1: Și ăsta a fost bun, da.
0: Da, mi-a plăcut ăsta. Am văzut și Batman-ul dinainte.
1: Cu Christian Bale.
0: Da, cu Christian Bale, exact.
1: Și Nolan, trăiască Nolan, regele.
0: Spider-Man, m-am uitat la ele, așa, dar nu pot zic că... Mamă, wow, sper rău, mi-a preferat Marvel, care nu știu ce... Că, nu știu, nu mi se pare...
1: Tocmai ce ai zis, super rău, mi-a preferat Marvel.
0: Păi da, ce?
1: Și Marvel e...
0: Dar nu sunt toți de la Marvel.
1: Păi da, mă, dar supereroul meu... Nu, am înțeles altceva, că ai zis că ai un supereroul preferat și că ăla e gen Marvel.
0: Supereroul meu preferat de la Marvel.
1: Da, așa. Ok.
0: Adică n-am fost niciodată cu Marvel. Sincer, îmi plac filmele... Fără supereroi, ca să zic
1: sincer,
0: așa.
1: Sincer, s-a și supra-saturat, că de-aia... Oricum au fost și mai proaste în ultima perioadă. Da, ce a fost
0: când mai apare unul așa, un Batman, un Spider-Man, mă uit, da. Știu că la Spider-Man au ceva clauză, că trebuie să scoată de la un anumit timp, că dacă nu își pierd
1: asta nu știu
0: licența.
1: Dacă au,
0: da.
1: Oricum, gene, nu știu dacă a spart deja la box office, dar e preconizat să spargă 2 miliarde nou Spider-Man.
0: Ok.
1: Ceea ce e ceva enorm. Chiar și-a revenit acum Marvel-ul puțin. Da, dacă o dă jale acum cu nou Avengers, gata, puteți să puneți capac, Marvel se închide. Au pierdut atât de mulți bani în ultimii ani de când cu phase-ul ăsta. Mă rog, a fost și chestia cu Kang, actorul, nu știu dacă știi, dar trebuia nou Big Bad după Thanos, trebuia să fie unul Kang, de Kang.
0: Ah, da, m-au zis ceva, da.
1: Și actorul care
0: da.
1: Juca, nu mai știu, a bătut-o și a violat-o pe partenera lui, o chestie de genul și... Și nu e doar că a zis aia, gen omul chiar a recunoscut în instanță că chiar a făcut asta, adică
0: da.
1: Nu-l calomniem acum cu chestiile astea, chiar el a zis în instanță că a făcut chestia asta. Și acum omul joacă în ceva film de-a lui, îl știi pe Shapiro?
0: Mm-hmm. Da.
1: Știi ce a făcut de-aia de film acum și joacă într-un ceva de ăsta de white supremacist.
0: Serios?
1: Da. Am văzut trailerul.
0: Ben Shapiro?
1: Ben Shapiro nu joacă. Ben Shapiro are,
0: și
1: a făcut asta, wow. Și are, e tipul ăsta, Something Major îl cheamă, și are, e un ceva preacher care zice că vin musulmanii peste noi și că trebuie să eradicăm o chestie de genul.
0: Ok. Da, ciudat. Uite, de exemplu, iarăși am văzut. Going full throttle with non-stop hits.

0: Gigi Kujira. Este ora 21.
1: Radio Energy Kujir. Cu noi sunetul are un sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de

transport și descărcare cu camion Cumacara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugil.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. DJ-ul.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Asculți Radio Energy cu Gir.
4: Asculți Radio Energy cu Gir.